0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز یک شنبه در ابوظبی از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در بدو ورود به امارات استقبال کردند. در مراسم استقبال از کینگ عبدالله دوم، سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و شماری از مقامات ارشد امارات نیز حضور داشتند. رئیس دولت امارات و پادشاه اردن در این دیدار درباره روابط برادرانه و همکاری‌های مشترک میان امارات و اردن و همچنین راه‌های تقویت این روابط در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. زمینه‌هایی که در راستای اولویت‌های توسعه‌ای و منافع مشترک دو کشور بوده و به رفاه و شکوفایی مردم دو کشور کمک خواهد کرد. و سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات اعطای نخستین مدال رهبری محمد بن راشد را به یکی از مقامات دولتی در سطح مدیر کل تایید کردند. مدال رهبری محمد بن راشد که به عنوان بالاترین نشان افتخار در دولت دبی شناخته می شود، با هدف ایجاد فرهنگ کاری مبتنی بر شناسایی، تقدیر و توانمندسازی رهبران دولتی طراحی شده است. برنده این جایزه در 23 سپتامبر و در جریان برگزاری مجمع رهبری محمد بن راشد 2026 معرفی و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه از رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی درخواست نمود حمله به زیرساخت‌های گازوئیل روسیه را متوقف کند. آقای ترامپ گفت این حملات باعث کاهش عرضه این سوخت شده و کمبود گازوئیل در حال آسیب زدن به جهان است. در ماه اخیر موجی از حملات پهپادی دوربرد اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه تولید سوخت این کشور را کاهش داده و در نتیجه کمبود بنزین در سراسر روسیه ایجاد شده است. اوکراین که خود به طور مرتب هدف حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی قرار می‌گیرد، اعلام کرده است که پالایشگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با سوخت اهداف نظامی مشروع محسوب می‌شوند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی لیگ برتر انگلستان شب گذشته منچستر سیتی با وجود 10 نفره شدن، منچستر یونایتد را در اولترافورد شکست داد. ارلینگ هالند در نیمه دوم گل پیروزی بخش سیتی را به ثمر رساند تا این تیم در دربی منچستر با نتیجه 1-0 در مقابل رقیب دیرینه‌اش به پیروزی برسد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با حنان.
2: به به، سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر. صبح دوشنبه اول هفته 14 سپتامبر، ساعت 7:03 است به وقت امارات. امیدوارم آخر هفته خوبی داشتین و لذت بردین. ما که با شنوندای عزیزمون آخر هفته به اون خوش گذرد در جیلک هتل ویو و من اونجا رفته بودم برای شام، دوستان رو از نزدیک دیدم، برنده های عزیزمون که واقعا خیلی باحال بودن، دمشون گرم. یعنی نمیدونید، ما همین جوری وایساده بودیم ای میگفتیم خب دیگه حالا بریم، بعد دوباره حرف شروع کردیم به حرف زدن، دوباره یه شروع به حرف زدن، خلاصه همین جوری موندیم و من دیگه تا تقریبا فکر کنم 10 شب بود اونجا بودم دیگه، اومدم بیرون و خلاصه دوستان عزیزمونم اونجا در هتل موندن و ایشالا امیدوارم که بهشون خیلی خوش گذشته باشه. میگفتن حتی خیلی خوب بوده، از صبح اونجا بودن، همه رفته بودن و بعدش هم شب برای شام. و خلاصه امیدوارم که همیشه حال دلتون عالی باشه، ایشالا که جایزه های بعدی هم شما برنده بشین و بتونین تو برنامه ها شرکت کنید. بریم سراغ نیکیتا، بریم جلو.

0: نیکیتا بریم جلو. صبح دوشنبه اول هفته. سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین. دوستان گفتن چرا خودت نموندی هتل؟ والا راستش بخوای من خیلی هتلی نیستم، برعکس مردم که هتل خیلی من خیلی عجیبم. من تو مسافراتم به هتل نمیمونم، من همش بیرونم، فقط هتل رو واسه خواب میگیرم که بگیرم بخوابم اونجا. من خیلی هتلی نیستم، هر وقت هم هتل بچه ها اینجا میان میگم برای من اتاق نگیرین، چون قرار بود بعضی از بچه ها بمونم ولی من شب برگشتم. به خاطر معمولا خیلی عجیبم من کلا هتل و خیلی خونه رو بیشتر از هتل دوست دارم و خیلی عجیبه. مامانم میگه از صبونه های هتل خیلی خوشمزه است. میگم ها میشه بیرونم رفت صبونه خورد. ولی در کل من آره خیلی عجیبم، خیلی عجیبم، خیلی چیزای من عجیبه. اما عزیزان دل، امیدوارم سر حال شاداب باشیم و امیدوارم همیشه حال دلتون عالی باشه و همیشه سر حال شاداب. آوای عزیزم داره میره مدرسه. آوا جون روز خوبی داشته باشی. ریحانه عزیزم سلام و صبح بخیر به شما. فرهاد عزیز در کنار روز عزیز دارم میرم مدرسه، روز خیلی خوبی داشته باشم. مرسی که همیشه عکس واسه من میفرستی و مثل اینکه عروسکش هم همراهشه، اسمش چیه؟ ابسی. صبح بخیر داریوش عزیز، عکس آیلا جون رو فرستاده، تو ماشین نشسته. ای جانم صبحت بخیر، تو راه مدرسه. پرنیا جونم داره میره مدرسه، چه عکس خوشگلی. ای جانم صبحتون بخیر باشه. و صبح بخیر هنان، من و فتانه هم داریم آرسان و آراد رو میبریم مدرسه. رعوف عزیز نوشته روز خیلی خوبی داشته باشین، تولد داریم. امیدوارم همه بهش خوش بگذره.
1: تولدت مبارک. تولدت
0: مبارک. بله، در کنار مامان بابا هم دارم میرم مدرسه بچه ها. و تولد یارا جونه. یارا جون تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم از طرف مامان بابا، خیلی دوستت دارن یارا جون.

بله فرشته عزیز هم پیام فرستاده. سلام حنان زیبا، صبحت بخیر. عرفان و سوها هم دارن میرن مدرسه، روز خیلی خوبی داشته باشین.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: بله، اشکانم داره میره مدرسه. آرزو جون پیام دادن. بله، ماهان عزیز داره میره مدرسه. صبح بخیر کیان جون، سلام، صبح بخیر، مرسی از وایس.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب بله دوستان، بریم سراغ اولین ترافیک صبح دوشنبه‌مون ببینیم چه خبر شهر. و همونجوری که میدونی تقریبا شهر همه جا شلوغ هست دیگه. این هفته چه خبره بابا، همه جا قرمز، مخصوصا شارجه به دبی که ترافیک خیلی سنگینی داریم. شارجه رینگ ترافیک شده، خیابان النهدی شارجه، و بله مخصوصا سمت اتحاد ترافیک خیلی سنگینی داریم. دوستانی که مسیرشون از دیره به سمت فرودگاه ترمینال 1 هست، اونجا خیلی شلوغ شده. ترافیکی هم از سمت اود میتا داریم، اود میتا به سمت ام حریر و هیلتکر سیتی ترافیک سنگینی هم اونجا هست. سمت جافلیه چه شلوغی شده اونجا. خیابان الوصل هم همینجور، مراقب خودتون باشین.
3: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
0: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبح دوشنبهتون بخیر. امروز همطور که میدونید 14 در واقع سالگرد تولد رادیو شما هست و در چنین روزی بود که رادیو شما به روی 93.4 زنده شد و من این افتخار رو داشتم که اولین اخبار رادیو شما رو رأس ساعت 6 صبح روی موج 93.4 بگم و هنان جان هم اولین برنامه صبحگاهی رادیو شما رو اجرا کنه. جا داره که تشکر کنم از تمامی کسانی که این 14 سال شنونده ما بودن، با ما همراهی کردن، به ما دلگرمی دادن با تمام نظریاتشون و تمام عشقی که دادن. و خلاصه دیگه همین دیگه، هپی بردی رادیو شما.
2: هپی بردی رادیو شما. امیدوارم که همیشه این شنونده های عزیز موساقر جون، ما رفته بودیم جی لیک هتل ملاقات کردیم بچه ها رو، شنونده واقعا انقدر دوست داشتنی بودن. هی ما میگفتیم دیگه خدافظ، همه برین تو اتاق، منم دیگه برم. هی نشستیم دوباره حرف زدیم، همینجوری شد ساعت 10 شب. خیلی خوش گذشت واقعا.
0: میدونی چیه، واقعا شنونده های رادیو شما ما محترمن، یعنی به فارسی ما اینطوری میتونیم بگیم. انقدر که در طول این سالها با ما همراهی کردین، بالا و پایین هامون، با تمام سرد و گرمی هامون، با تمام تلخی ها و شیرینی هامون، و خیلی صبور بودیم
2: ولی
0: نه، با ما خیلی صبور بودن و در واقع بعد ازشون تشکر کنم. همیشه احترام میزه، حتی اگه انتقادی هم بوده با ادب با متانت. مرسی که هستین. اما دوستان عزیز، در رابطه با خبرها هم بهتون بگم که خبرهای لوکالمون، وزیر امور خارجه امارات سموش عبدالله بن زاید النهیان در تماس تلفنی با همتایان خودشون در عربستان سعودی، مصر و عراق درباره تحولات منطقه گفتگو کردند و در این تماس های تلفنی وزیر امور خارجه امارات پیرامون تلاش ها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه و همچنین مسائل مورد علاقه مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند. خبر آمده است از سازمان دفاع مدنی عربستان که پس از صدور هشدار در 4 شهر جنوبی در طول شب وضعیت را عادی اعلام کرد. این اقدام در پی اون صورت گرفت که عربستان سعودی روز جمعه خط لوله نفتش که شرق به غرب بود رو به دلیل اصابت پهپاد تعطیل کرده بود. و بالاخره در یو اس اوپن ویکند بسیار تنیسی داشتیم این ویکند و شب گذشته الکساندر زورف آلمانی تونست در مقابل بن شلتون آمریکایی در خانه خودش که تمام استادیوم در واقع طرفدار تنیسور آمریکایی بودن اون رو شکست بده و قهرمان یو اس اوپن آمریکا بشه. مرسی
2: بریم سراغ فرش اخبار امروز کوتاه نبود ساقر.
0: چرا دیگه اولش مقدمه برده بود. من دیگه وقتم رو دیدم زیاد نمیتونم.
2: نه بابا وقت شما زیاده.
3: فرش میوزیک

0: دعوت کرد.
1: بدادت با صدای سامی بگی. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. مرسی از تبریک تولد رادیو شما که 14 ساله شده. ساناز میگه اوایل فقط رادیو شما موزیک پخش میکرد. نه بابا ساناز، کدوم رادیو رو میگرفتی؟ از همون روز اول ما برنامه داشتیم، از روز اول برنامه داشتیم و بعدش هم که میدونید که ما اون موقع اولین، قبل از اینکه رادیو روشن یعنی حالا افتتاح بشه، ما تمام خیابون‌های شقزاید و تمام خیابون‌های دبی همش تابلو و بیلبورد‌های رادیو شما بود که خیلی خبر خوبی بود برای تمام ما، هم تیم رادیو شما. البته تیم رادیو شما موقع خیلی فرق می‌کرد، خیلی از اعضای تیم عوض شدن، خیلی‌ها رفتن، ولی خدا رو شکر همیشه تیم رادیو شما تیم خیلی خوبی بوده. دوستانی که رفتن هم به خاطر اینکه زندگیشون بالاخره عوض شده و دلمون هم برای اون بچه ها تنگ میشه، ولی جای دیگه هستن. مثلا رضای عزیز، صدای من چرا گرفی و صدای من امروز گرفت از بس که دیروز پیروز بوده اینقدر حرف زدیم، داد زدیم با بچه ها و شنوندای عزیز. بله ما رضا جون هم که خوب ازدواج کرد رفت نیوزیلند و شاهین عزیز آمریکاست. خلاصه خیلی از بچه ها رفتن دیگه، ولی خب ما همچنان تیم رادیو شما برپاست و انشالله که همیشه بتونیم بهترین ها رو برای شما عزیزان بذاریم، بهترین ایونت ها، بهترین جایزه ها، بهترین برنامه ها، بهترین موزیک ها و برای شما عزیزان. و ما همونجور که میدونید من ویکند رفتم بچه ها رو دیدم، شنوندای عزیز ما که برنده شدن برای جیلک هتل که ما اونجا بودیم، حسابی بهمون خوش گذشت، جای همه خیلی خالی بود، خیلی به من خوش گذشت. مرسی که اومدین، چقدر ما شنونده های باحال داریم. اصلا آدم احساس میکنه 100 سال شما رو همه میشناسیم، نه 14 سال، بیشتر. و مثل یه خانواده ما ساعت های نشستیم صحبت کردیم، گپ زدیم، شوخی کردیم، خیلی خوش گذشت و خوشحالم که به شما هم خوش گذشته و بهتون حسابی و انشالله برای برنامه های بعدی هم شما عزیزان رو از نزدیک ببینیم. بریم سراغ افشین آذری.

سلام ماکان بند. بله علی میگه من کنسرت رادیو شما رو یادمه. بله اون اولین کنسرت رادیو شما بود به مناسبت افتتاح رادیو شما. ما یه کنسرت خیلی بزرگ گذاشتیم، خیلی هم خوش گذشت.

0: یلا یلا
1: ما کامبد و سلام فاطمه عزیزم. سلام هنر جون، صبحت بخیر، خوبی؟ من فاطمه، میخواستم از شما و کل تیم رادیو شما بابت جایزه و هدیه خیلی خوبتون تشکر کنم. واقعا خیلی خوش گذشت و خیلی خوشحالم که این تجربه قشنگ رو داشتم. خیلی ممنون از محبت و انرژی خوبتون. ایشالله همیشه دلتون شاد، لبتون خندون و تنتون سالم باشه. بازم ممنونم ازتون و امیدوارم همیشه بهترینا براتون اتفاق بیفته. مرسی فاطمه جان، منم خیلی خوشحال شدم شما عزیزان رو از نزدیک دیدم، چه انرژی خوبی. من داشتم برای تیم رادیو شما میگفتم بچه ها نمیدونی چقدر شنونده های ما، آدم احساس میکنه سالیان سال با همدیگه هی میریم و میاییم و واقعا خیلی خوش گذشت با شوخیایی که با هم کردیم، با گپی که با هم زدیم و واقعا خیلی خوش گذشته. ما حتی نشستیم، همینجوری وایس ایستاده بودیم، همینجوری همه میگفتن برنامه تموم شد دیگه بریم و ولی خب به ما خیلی خوش گذشت و امیدوارم که همیشه مثل خانواده در کنار همدیگه باشیم. اما عزیزان دل، میدونید که هوا داره کم کم خوب میشه، فصل دوست داشتنی دبی نزدیکه که اسرار رو میشه از خونه بزنیم بیرون و بریم قشنگ یه چند دقیقه پیاده روی کنیم. و همونجوری که میگن از قدیم، میگن که چی، پیاده روی خیلی برای سلامتی قلب و گردش خون خیلی خوبه، برای کنترل قند خون مفیده و اگر بعد از غذا قدم بزنی میتونی کنترل بالا رفتن قند خون بعد از غذا هم به شما کمک کنه. از اون طرف هم امروزی ها میگن که اگه پیاده روی کنی کاهش استرستون کاهش پیدا میکنی. اگر استرسی دارین، اگر امروز مثلا احساس کردی که حالت خوب نیست یا اینکه ذهن و فکرت مشغوله، میتونی پیاده روی بکنی که حالتو بهتر کنه. خلاصه برای حال روحی و کاهش استرس هم خیلی خوبه. خلاصه فعالیت بدنی منظم هم میتونه کیفیت خواب رو هم بهتر کنه. و از همون هم میدونیم که حالا قرار نیست که وقت پیاده روی رو شروع کنیم. دیدیم بعضیا میگن حالا امروز برم جیم، حالا امروز برم پیاده روی، دیگه مثلا 2 کیلومتر برم راه برم. نه، از همون اولش انقدر نمیخواد راه بری، میتونی از 10 دقیقه 20 دقیقه شروع کنی، کم کم بیشترش کنید. حالا کجاها رو میشه در دبی پیاده روی کرد؟ جایی بسیار قشنگی داره، یکیش دبی کریک هست برای اون دوستانی که اونجا نزدیک هستن. دبی کریک بورد واک برای نزدیک غروب خیلی قشنگ میشه، از اونجا نمای برج خلیفه رو میتونی ببینید و نوری که روی آب و فضای بسیار قشنگ دبی کریک واقعا فوق‌العاده است. اطرافش هم رستوران و فضای نشستن هست. برای دوستانی که نزدیک مارینا هستن، دبی مارینا واکوی خیلی باحاله، یکی از جاهایی هستش که هم میتونید برین، هم شهر دبی خوشگلتره، شلوغتره و برج‌ها و قایق‌ها و کافه‌ها و رستوران‌ها و خلاصه سکوتر و همه برنامه‌های خوب کنار آب و اونجا خیلی خوبه و خیلی قشنگه. هم میتونی پیاده روی کنی، هم دور و برتون رو نگاه کنید. پالم جومیرا هم یکی از جاهای باحالی هست برای مخصوصا بورد واکش که اونجا میتونید برین پیاده روی آروم انجام بدین و دیگه برج العرب و خلاصه حتی برج خلیفه رو از دور میتونید ببینید، حتی آتلانتس رو میتونید اونجا ببینید. The Walk در JBR یکی از جاهای خوب و قدیمی دبی هست که هم غذای خوشمزه هم کافی خوشمزه داره، هم اونجا میتونید این دبی و بلو واتر رو ببینید و در کنارش هم پیاده روی کنید و لذت ببرید. یکی از جاهای خیلی خوب دیگه دبی هیلز پارک هست. بله، از اونجا میتونید گزینه های پارک دارین اونجا، مسیرهای سبز و خلاصه خیلی باحال هست که جاهای مردم اونجا میرن و به نظر من فوق العاده است برای پیاده روی کردن. خلاصه دیگه بهونه نداریم، کم کم داره فصل بهتر میشه و هوا دوست داشتنی تر و مهربون تر میشه با ما. ایشالله که بتونید یه پیاده روی عصرانه هم داشته باشیم. بریم سراغ حامد همایون، منو نگاه کن.

Back to School ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisouth.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.

0: خب تولد داریم، باز باشه بریم تولد. بله مهسا خانم، تولدتون مبارک، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. مرسی مرسی، میگه تولد رادیو شما و تولد من تو یه روزه. بله بله، تولدت مبارک، چه روزی، به به، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم که همیشه حال دلت عالی باشه، همیشه خوشحال و سرحال و شاداب و همیشه لبخند رو لبای قشنگت باشه. بله آقا حسنم نوشته سلام، صبح بخیر خدمت شما تمام شنوندگان عزیز، ممنون بابت حته و جبل علی هتل، دستتون درد نکنه، مرسی از قلبتون. قلبم فرستاده حسن جان، مرسی از شما و خانواده عزیزتون که واقعا به ما خوش گذشت، مرسی که اومدین و امیدوارم که لذتشو بردین دیگه. شبرم جونم سلام، صبح بخیر، امیدوارم روزتون بسیار زیبا، قلبتون پر از خیر و آرامش و خبرهای خوب باشه. هنان جان مرسی، شبنم جان مرسی، همچنین برای شما. فرشته جون مرسی از انرژی خوب خودتون، مرسی مرسی. سانا جون شما هم بهترینین، تولدتون مبارک. مهسا جون
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک،
2: تولدت مبارک.
3: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموشق عبدالله بنزایدن نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه با همتایان خود در عربستان سعودی، مصر و عراق درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. سموشق عبدالله در تماس‌های تلفنی جداگانه پیرامون تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه و همچنین مسائل مورد علاقه مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند. این گفتگوها همچنین شامل همکاری‌های دو جانبه بود و طی آن وزیر امور خارجه امارات بار دیگر بر حمایت امارات از امنیت و ثبات عراق تاکید مجدد کردند. و دبی در ماه اوت پذیرای 869,000 بازدید کننده بین‌المللی با اقامت شبانه بود که بالاترین آمار ماهانه از ماه فوریه تا کنون محسوب می‌شود. سازمان اقتصاد و گردشگری دبی اعلام کرد که در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 7 میلیون بازدید کننده بین‌المللی به این امارات سفر کردند و نرخ اشتغال هتل‌ها در ماه اوت به 66% رسیده، در حالی که این رقم در ماه مارس 36% بوده است و مجموعا نزدیک به 149,000 اتاق در سراسر شهر در دسترس بوده است. در خبرهای منطقه‌ای، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی پس از صدور هشدار در 4 شهر جنوبی در طول شب وضعیت عادی اعلام کرد. این اقدام در پیان صورت گرفت که عربستان سعودی روز جمعه خط لوله نفت شرق به غرب خود را به دلیل اصابت پهپاد تعطیل کرده بود. عربستان سعودی و عراق اعلام کردند که پهپاد از خاک عراق پرتاب شده، هرچند هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول این حمله بوده است. در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف آلمانی با پیروزی در مقابل بن شلتون در 4 ست در فینال مسابقات یو اس اوپن به دومین عنوان قهرمانی خود در گرند سلم دست یافت. این تنیس باز که بخت نخست قهرمانی محسوب می شد، پس از پیروزی در پاریس در ماه ژوئن موفق شد در فلاشینگ مدوز نیز به مقام قهرمانی برسد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هران.
3: به به، سلام و صبح بخیر، صبح دوشنبه‌تون بخیر. آخر هفته خوش گذشت، خوب استراحت کردین؟ خوش گذشت. الان دیگه کم کم داره هوا بهتر میشه، امروز 33 درجه است و امیدوارم که دیگه کم کم بتونیم از هوای آوتدور هم استفاده کنیم که کلی برنامه‌های خوب آوتدور هم داریم در فضای باز که لذت میتونیم ببریم. من همیشه میگم دبی وقتی هوا عالی میشه و میتونی بری بیرون فوق‌العاده است، کلی برنامه‌های خوب در شهر هستش و امیدوارم شما هم یک صبح بسیار عالی شروع کردین و منم چون آخر هفته خیلی خوبی در کنار شنوندهای عزیز داشتیم، خیلی بهمون خوش گذشت. جای دوستانی که نبودن خیلی خالی بود. بریم سراغ رضا بهرام یار رو بشنویم.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما اگر راکی رو دیدین یا ندیدین، بالاخره یه عکسی چیزی ازش دیدین، ولی اسم راکی که میشنوی یاد کی میافتین؟ سیلوستر استالون. بله، یه فیلمی داره میاد به نام I Play Rocky و در مورد دوران قبل از شهرت سیلوستر استالون هستش و ماجرای ساخته شدن فیلم راکی، همون فیلمی که با بودجه نسبتا خیلی کمی ساختن و بعد تبدیل شد به یکی از معروف ترین فیلم‌های تاریخ سینما. حالا نقش استالون رو استالون جوان رو آنتونیو ایمپالیتو بازی میکنه که واقعا هم چقدر شبیهشه، چه صداش، صدا چقدر شبیهشه. بعد حالا منتقدان گفتن که این شخصیت و این آنتونیو تونسته واقعا نقش استالون رو به خوبی ایفا کنه و قسمت جذاب داستان این که ما استالون رو قبل از اینکه تبدیل به اون ستاره‌ای که حالا میشناسیم اون تو این فیلم میتونیم ببینیم که چه دورانی داشته توی جوونی‌ها، چه سختی‌های کشیده و چه جوری شده راکی. بله، و البته برای نسل الان یه خورده عجیبه، مخصوصا اگه راکی رو نشنیده باشن یا ندیده باشن و منم ندیدم راستش دیگه چه برسه به و جنزیا. و بله، اما خب بالاخره خیلی به نظر من یه خورده دیر زمانی شده که این فیلمو دارم میسازم. فکر می‌کنم این فیلم رو باید 10 سال پیش یا 20 سال پیش میساختن، اما خب الان دیگه تصمیم گرفتن این فیلم رو بسازن و پشت صحنه زندگی استالون رو نشون بدن و زمانی که راکی شده. و به نظر میاد که اینجوری که حالا نمونه هاشو دیدیم و توی سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی میدیم، به نظر میاد فیلم خوبی باشه. اینم از داستان استالون. و بریم سراغ علی عباسی، به تو میرسم.

به تو میرسه علی عباسی رو شنیدیم. سلام و صبح خیر رو بریم سراغ تولد باز داریم امروز. امروز مثل که همه امروز به دنیا اومدن، در ضمن امروز تولد رادیو شما هم هستش، 14 سپتامبر، و تولد 14 سالگی رادیو شما. بله، و امیدوارم که تا الان بهتون با ما خوش گذشته، و ما که خیلی خیلی به ما خوش گذشته. ما یه خانواده هستیم و واقعا آخر هفته من همین حسو داشتم نسبت به همه شنوندای عزیز که چقدر انگار ما سالیان سال همدیگر رو میشناسیم. ساعتها گپ زدیم، شما رو دیدیم، مرسی که اومدین، و من خیلی خوشحالم که جزی از تیم رادیو شما هستم، جزی از رادیو شما هستم از روز اول که ما تونستیم. واقعا خاطرات قشنگی داریم از رادیو شما، هر سال همینو میگیم و تکرار میکنیم. و اون بیلبورد های رادیو شما، قبل از شروع رادیو شما، کنسرت بزرگی که رادیو شما برپا کرد، واقعا فوق العاده بود که تمام شهر اومده بودن. و اولین باری که من صبح زود اومدم و اولین مایک با اولین صبح خیری که من گفتم، هیچ وقت فراموش نمی کنم اون لحظه، اون خاطرات و چیزایی که جدید که هر روز من یاد گرفتم از رادیو شما، از تیم رادیو شما، از ARN. و امیدوارم یه تشکر ویژن بکنیم از ARN بابت اینکه ما تونستیم، ARN تصمیم گرفت که یک رادیوی فارسی برای تمام فارسی زبانهایی که در امارات زندگی میکنن. بازم مرسی از کسانی که بیرون از امارات به ما گوش میکنن، و ما تصمیم گرفتیم که حتما یه رادیو داشته باشیم که همه کسانی که در امارات زندگی میکنن و فارسی زبان هستن، اهل هر کجا که باشین فارسی صحبت میکنید، رادیو مال شماست. و به خاطر همین یه فرصت بسیار عالی بود که موزیک های رادیو شما، موزیک های فارسی پخش بشه، زبان فارسی صحبت کنیم، و ما تمام خبرها، برنامه هامون هم همه خبرهای امارات رو به زبان فارسی بتونیم ترجمه کنیم. و میدونی که رادیو شما زیر مجموعه Arabian Radio Network هستش و رادیوی دولتی هست و زیر نظر امارات، و ما تمام خبرهامون، تمام برنامه هامون زیر نظر امارات هستش. و در ضمن اینم بهتون بگم و خیلی خوشحالیم که امارات این تصمیم رو گرفت که ما بتونیم جزی از، منم خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم و به قول معروف خیلی خوش لاکی بودم که جز تیم رادیو شما هستم که هر روز صبح در کنار شما تو این 14 سال باشم. باورم نمیشه که 14 سال هر روز صبح میام اینجا در کنار شما عزیزان، و واقعا یه حس خیلی عجیبیه. بعضی موقع که من مایک روشن میکنم، شاید از رو عادت بعضی موقع میشه، ولی باور کنید من هنوزم به این مسئله عادت نکردم که همین پیامایی که شما میاد همیشه برای من جدیده. هر صحبتی که با هم دیگه میکنیم، هر دیداری که با هم داریم، هر ایونتی که داریم، باور کنید یه جورایی برای من هنوز عادت نشده، هنوز برام جدیده، هنوز براش ذوق میکنم، هنوز اون انرژی از شما میگیرم، هر روز برای من جدیده، هر روز برای من لذت بخشه. و از تشکر ویژم از تمام تیم رادیو شما، بچهای تیم رادیو شما و بچهای تیم قدیمی که در کنار ما بودن ولی زندگیشون و مسیر زندگیشون عوض شد و هر کدوم رفتم جایی، دلمون براشون تنگ میشه. خلاصه رادیو شما با خیلی از آدم ها ساخته شده، و نه فقط تیم رادیو شما، حتی بچهای مارکتینگ، بچهای سیلز، بچهایی که حالا دارن شما نمیبینینشون، بچهای پروداکشن، تمام کسانی که خیلی زحمت میکشن، خیلی کار میکنن و همیشه برای رادیو شما خیلی زحمت کشیدن. منم از طرف خودم خیلی تشکر میکنم از شما عزیزان که این همه انرژی خوب به ما دادین. مرسی، مرسی اینکه تو این 14 سال در کنار ما بودین. خیلی از شنوندا جدید هستن، خیلی از قدیم با ما همراه هستن. من که شما رو این خانواده خودم میدونم و خیلی دوستتون دارم. مرسی که هستین. تولدم داریم، تولد داریم، بریم تولد. تولد، تولد رادیو شماست، ولی امروز تولد دورنای عزیز هست. بله بله، فرزانه عزیز نوشته تولدت مبارک دورنای زیبای من. تو نه تنها دختر من هستی، بلکه یکی از زیباترین نعمت‌های زندگی من هستی. تماشای تبدیل شدنت به یک فرد فوق‌العاده که امروز هستی، قلبم رو پر از غرور و عشق بی‌پایان می‌کند. باشد که زندگی همیشه پر از شادی، عشق، موفقیت و لحظات زیبا برای تو. هرگز از رویا پردازی دست نکش، هرگز از درخشیدن دست نکش، و همیشه یاد داشته باش که عمیقا دوستت دارم. تولدت مبارک دختر عزیزم،
دورنای عزیزم از طرف فرزانه عزیز تولدش مبارک. دیگه نیازی نیست من چیزی بگم، مادر جان همه چی گفتم به فرزانه جان، به دخترشون. خونمون پر از تنین دل نوازه، کوچه پر از نوای دل نشین. سارام نوشته که بردیا میخواد تولد آدرین جون رو تبریک بگه، بهترین ها رو براش آرزو میکنیم. تولد آدرین هم هست، تولدش

0: شاهین فکر میکنم آمریکاست. آره من اولین برنامه رو با شاهین عزیز داشتم و من خودم خیلی از شاهین جان کلی یاد گرفتم. شاهین چون قبل از اینکه رادیو بیاد امارات 25 سال سابقه رادیو در آمریکا داشتن و خب من خیلی فرصت بسیار عالی بود که در کنار شاهین عزیز باشم، برنامه داشتیم، کلی میخندیدیم، خیلی آدم باحالی بود خدایش. اینقدر میخندیدیم ما تو برنامه، فقط میخندیدیم. بعدش هم با رضا جان برنامه داشتم که الان نیوزیلند هستش، ازدواج کرده، بچه داره، ولی هنوز که هنوزه از راه دور با ما کار میکنه گاهی موقعها و از راه دور به ما گوش میکنه. دلمون تنگ شده واسه رضا جان. من از رضا جان هم خیلی چیزا یاد گرفتم و میوزیک منیجر ما بود، همزمان ما فرصتی داشتیم برنامه با هم دیگه داشته باشیم. بعدش هم با مشتاوی عزیز من برنامه داشتم، چندین سال خودم دوباره تنها بودم، بعدش دوباره مشتاوی جان اومد رادیو شما رو جوین کرد و بعدش کنار هم دیگه بودیم، برنامه اجرا کردیم، کلی خوش گذشت. ولی حالا انشالله باز هم با تغییرات هم امکان داره پیش بیاد و امیدوارم که همیشه حال دلتون عالی باشه. ما که بهمون خیلی خوش میگذره با شما، امیدوارم که شما هم همینجور با ما بهتون خوش میگذره. مرسی که هستین.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: Top hits.
1: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
2: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: بله، یه نگاه سری، ماشاءالله امروز کلی تولد داریم. بازم میگه هنان جان تولدها رو تبریک بگو. چش، امروز مثل که خیلی خیلی امروز به دنیا اومدم با رادیو شما. خب اما از ترافیک شهر براتون بگم، دومین ترافیک امروزمون که شهر خیلی شلوغ شده و ببینیم شهر از سمت سطوه چقدر ترافیک داریم. خیابان الوصل هم همینجور این ساعت ترافیک خیلی سنگینی سمت خیابان الوصل و صفا میبینم و دوستانی که مسیرشون از اتحاد به شارجه به دبی هست، خیابان اتحاد، اونجا مسیر خیلی شلوغی هست. هر روز صبح ترافیک سنگینی هم سمت رأس الخور داریم. بله، اونجا خیلی شلوغ شده و ترافیک هم از سمت میدان هم شروع شده. مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید و حواستون به خودتون باشه.
1: با
4: ساغر یاسمین. خب از اونجایی که ساغر جون نمیدونم شاید گیر کردن برای خبرها. اومدن بله. اینتروتونم شروع شد ساغر جون، میدونم حتما خبر زیاده اومد.
5: آره نه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، همینطور که ساعت پیش هم گفتیم، امروز سرمون شلوغه چون تولد رادیو شماست، تولد 14 سال از تأسیس رادیو شما در دبی و امارات متحده عربی میگذره. همونطور که میدونید رادیو شما رادیوی فارسی شبکه ARN، شبکه ARN رادیوهایی به زبونهای مختلف داره و ما هم شبکه دولتی امارات هستیم به زبان فارسی که 14 ساله در خدمتتون هستیم و ممنونم که ما رو تحمل میکنید، قبول زحمت میکنید، روی موج 93.4 به ما گوش میکنید. خب بریم سراغ خبرها ببینیم که در خبرهای امروزمون چه میگذرد. خدمتون عرض کنم که وزیر امور خارجه امارات سموش عبدالله بن زاید النهیان تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای رو با همتایان خودشون در عربستان، مصر و عراق انجام دادن در رابطه با تحولات منطقه‌ای و ایشان در این تماس‌ها بار دیگه بر تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند و اینکه امارات متحده عربی همچنان حمایت خودش رو از این کشورها انجام خواهد داد و خلاصه ادامه می‌دهد. در خبرهای دیگه آمار دارم براتون از اداره گردشگری دبی که خیلی جالبه هنون جان. گفته شده در ماه اوت دبی پذیرای 869,000 بازدید کننده بین المللی بوده، یعنی استیکیشن نکرده بودن، از بیرون اومده بودن، اقامت شبانه هم داشتن که بالاترین آمار ماهیانه از ماه فوریه بوده و در واقع میشه نشون داد که در امارات متحده عربی و در دبی با سیاست‌هایی که انجام میدن و در واقع مدیریت بهینه‌ای که میکنند کاری میکنن که در حتی با تحولات منطقه گردشگرها باز هم به امارات اومدن و خصوصا به دبی. و آمارم نشون میده اروپای غربی بیشترین گردشگرها رو داشته در ماه اوت در دبی و بعد از اون آسیا جنوبی و کشورهای منطقه بودن که گردشگرها که اومده بودن. خبر ورزشیمونم که بازی یو اس اوپن فینال شب گذشته بین الکساندر زورف آلمانی و بن شلتون آمریکایی برگزار شد که تمام استادیوم داشتن این تنیسور آمریکایی رو چی میگن ساپورت میکردن و بیچاره الکساندر زورف واقعا خیلی سخت بود که بازی کنه در این شرایط، اما به پیروزی رسید و تونست به دومین عنوان قهرمانی در واقع گرند سلم خودش دست پیدا کنه و شلتن هم که خب میخواست که بعد از اندی رادی که در سال 2003 نخستین مرد آمریکایی شد که عنوان قهرمانی مهم گرند سلم رو در بخش انفرادی کسب کنه، اون هم بشه نفر دوم، که خب دیگه نرسید، اما برای بن شلتن خیلی افتخار بزرگی بود که بتونه در فینال یو اس اوپن حضور پیدا کنه. مرسی هم.
4: مرسی. بریم سراغ آهنگ فرش.
0: فرش
4: فرش فرش میوزیک.

0: علی عبدالملکی رو شنیدیم. یه شاخی گل. صبح بخیر آقا محمد عزیز، سلام، صبح زیبای شما بخیر. محمد هستم و جایزه هتل رو امسال از رادیوی عربیه بردم. البته تا الان جایزه ها رو از رادیو شما می بردم و مثل این جوایز از اقوام دوستان استفاده میکنم، از تمام جایزه هایی که از رادیو شما بردم. دمت گرم آقا محمد، این همه جایزه بردی به خانواده دادی، ولی امسال با خانواده اومدیم و شما رو از نزدیک دیدیم، خیلی خوشحال شدیم. و با اینکه جایزه رو از جای دیگه بردیم، ولی شما با ما عین این رفتار کردید که انگار چندین سال ما رو میشناختین و این گرده همایی توی هتل از همه رادیو و از همه ملیت‌ها خیلی برام جذاب بود و همه ملت بدون در نظر گرفتن ملیت و ادیان همه با همدیگه به همدیگه خوش میگذشت و ما با هم مهربون بودیم. امیدوارم و نوشته که فضای بسیار عالی در هتل داشته و امیدوارم که میگه دنیا هم همیشه مثل این هتل که ما رفتیم همه در شادی و خوشی و صلح و صفا با همدیگه زندگی کنن. حنا خانم، محمد هستم و تشکر کردم. مرسی محمد جان، منم خیلی خوشحال شدم که خانواده شما رو از نزدیک دیدم. مرسی که اومدید و منم از اول صبح همینو دارم میگم ما شنوندای عزیزمون عین خانواده‌مون هستن. ما چندین سال انگار شما رو میشناسیم، اصلا خیلی سال انگار میریم میایم با هم دیگه و واقعا هم همینجوره. و من واقعا آخر هفته انقدر بهم خوش گذشت، هی به بچه ها میگفتیم دیگه بریم دیگه، ولی دوباره میشستیم با هم دیگه صحبت میکردیم ساعت ها با شنوندای عزیزمون. خیلی خوش گذشت واقعا. همه خانواده ها بسیار عالی بودن. دوستانی داشتیم که یک زن و شوهر بودن، بچهای خیلی باحالی بودن. خانم مبینا بود، با همسرش اومده بود، همسرش خیلی همسر باحالی بود، لهجه اصفهانی هم داشت که در مورد اصفهانی‌ها صحبت می‌کرد، خیلی بامزه بود. یه خانواده دیگه بودن که دوستان اومده بودن، بهاره عزیز با همسرش و دخترش اومده بودن، دوستمون اومده بودن که با همسرش لبنانی بود و همسرش گفت من فارسی بلد نیستم ولی همسرم همیشه رادیو شما رو گوش می‌کنه و خیلی باحال بودن، خانواده خیلی باحالی بودن. گفتم مهم نیست که فارسی بلد باشی یا نباشی، مهم که از رادیو شما میتونی لذت ببری، موزیکای خوب داریم، جایزه های خوب داریم. بعد یه خانواده دیگه اومده بودن، فاطمه عزیز با همسرش و بچه‌هاش بودن، بعد دوستان آقای حسن بودن با خانواده عزیزشون و دیگه خلاصه خیلی به من خیلی خوش گذشت. مرسی از همتون که اومدین، واقعا ما ساعت ها نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، گپ زدیم، خیلی خوشحال شدیم. خانواده آقا محمد هم دیدم، اومده بودن با دخترشون بودن و همسرشون، بسیار عالی. و خوشحالم آقا محمد که این بار جایزه برنده شدی، به خانواده و همسایه ها ندادی و این بار با خانواده خودت اومدی و خوشحالم که بهتون خوش گذشت. البته میگه از رادیو شما این بار برنده نشد، از عربیه برنده شد. رفتی یعنی رفتی با ایستگاه دیگه؟ اینجوری محمد به خاطر جایزه ما رو فروختی؟ البته ایستگاه دیگه هم مثل خواهر برادریم، هیچ فرقی نمیکنه. خیلی جالبه که واقعا حتی ایستگاه های دیگه هم به ما میگفتن، گفتن چقدر شنوندای شما با شما صمیمی هستن. گفتم ما واقعا همین جوری هستیم، ما با شنوندامون خیلی صمیمی هستیم. فکر نمیکنم تو 9 تا ایستگاه رادیو اینقدر کسی صمیمی باشه با شنونداش. ما واقعا با شنوندامون خیلی نزدیکیم. وقتی همدیگه رو اولین بار میبینیم بازم احساس میکنم سالیان سال در کنار همدیگه بودیم. مرسی که اومدین، به من که خیلی خوش گذشت، من که خیلی خوشحال شدم همتون رو از نزدیک دیدم و امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب، در کنار خانواده عزیزتون همیشه بهترین ها برای شما باشه، همیشه جایزه برنده بشین، جاهای خوب برین و همیشه ما رو هم دعا کنین. بریم، بازم تولد داریم.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: غزل میگه منو ببین، منو ببین، دارم میرسم حنان، منو ببین. اولا که اسممو اشتباه نوشتی، اینقدر تو فکر حتی بودی نوشتی حتی جون، حنان جون به جای تولد جاریم ابتسام جان. میخوام از اینجا بهش تبریک بگم، تولد ابتسام عزیز، جاری غزل عزیز هست، تولدش مبارک. بهترینا رو براش آرزو میکنیم.

بله، مرسی از همه تون، مرسی از همه پیام هایی که از دوستان اومدن برای بله امروز رادیو شما هم 14 ساله شده. ما خیلی خوشحالیم که از رادیو شما ما در کنار شما هستیم. امیدوارم که همینجوری سالیان سال رادیو شما باشه و در کنار شما. بریم سراغ احمد سعیدی. بگو

کوله پشتی ها چک، ظرف های نهار چک، سفر ایمن چک. با وجود امکانات ایمنی هوشمند که در مدل های هاول اچ 9، هاول جولین ماکس و تانک 500 به صورت استانداردهای تعبیه شده GWM خیال شما رو بابت رفت آمد به مدرسه آسوده میکنه. GWM با امکانات بیشتر حرکت کنید.

0: بله، علی منتظری رو شنیدیم. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. مثل اینکه امروز خیلی تولد داریم. الهام جون سلام و صبح بخیر به خودت دوست عزیز، امیدوارم که خوب و سلامت و تندرست باشین. و دیگه به نظر میاد که اینقدر تولد، غیر از تولد رادیو شما، اینگار تولد همه هست امروز. جمشید عزیز سلام، هنو خانم صبح شما بخیر و شادی باشه. تولد شما، رادیو شما رو تبریک میگیم و از روز تولد این رادیو شما من شنونده شما هستم. ضمناً امروز تولد خودم هست، به به، و تولدم این ما تولد دخترم، خواهرم و دیگر افراد فامیلم هست. همه با هم اتفاقا تولد منم هست. البته من 28م آخر سپتامبر هستم، 28 سپتامبر تولد خود منم هست. همه ما این سپتامبر به دنیا اومدیم. اتفاقا جالبه، میگن که اکثر بچه ها تو ماه سپتامبر به دنیا میان. خلاصه ما بچه های سپتامبری هستیم. و تبریک میگم به دخترم مریم، هلن، خواهرش لیلا، سحر و مانی و آقا جمشید. تولد تمام فامیلم مبارک باشه، تولد خودتون مبارک، تولد رادیو شما مبارک باشه. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و همیشه سر و حال و شاداب باشین. تولدتون مبارک.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک،
2: تولدت مبارک.
0: سپیده جان صبح زیبات بخیر عزیزم و مرسی که هستین. میگه باورم نمیشه که پارسال 13 سالگی تولد رادیو شما بود، امسال 14 سال شد. واقعا میبینی تو رو خدا چقدر زمان زود میگذره سپیده، واقعا زمان زود میگذره. خود منم باورم نمیشه که 14 ساله اینجا هستم هر روز صبح. در کنار شما عزیزان، امیدوارم که همیشه در کنار همدیگه خوشحال و خندان باشیم. مخصوصا برای شما عزیزان که همیشه جایزه های خوب، ایونت های خوب، برنامه های خوب همیشه برای شما عزیزان داشته باشیم. ایشالله که همیشه خوشحال و خندان باشین. مرسی شیوای عزیزم، مرسی از این همه انرژی خوبت. میگه ما از بس که خودت ماهی، مرسی خودتون ماه و گلین. واقعا انرژی خودتون خوبه. من دیگه این آخر هفته بهم ثابت شد چقدر انرژی خوبه. و هر بار من هر ایونتی شنوندای عزیز رو میبینم، انرژیاتون فوق العاده است. مرسی که هستین.
3: همیشه جاودان،
4: 93.4
0: و کاپیتان میگه هنو جان جایزه 10,000 درهمی کی برنده شه؟ اونو براتون میگم، ولی الان دیگه وقت نداریم. آهنگ گوگوش رو بشنویم، پرنده. ساعت بعد بهتون میگم کی ماشین برنده شد، کی کی 10,000 درهم برنده شد، کی واوچر برنده شد. همه اینا رو براتون میگم.

0: آیا میخواین با هزینه کمتر فرصت بازی بیشتر رو برای فرزندانتون فراهم کنید؟ با خرید اشتراک ماهانه فانسیتی تنها به قیمت 175 درهم در تمام طول ماه از دسترسی نامحدود به محوطه بازی لذت ببرید. سرگرمی و بازی بیشتر در تمام طول ماه. همین امروز به فانسیتی سر بزنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز گذشته در ابوظبی از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن استقبال کردند. در مراسم استقبال از کینگ عبدالله دوم، سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و شماری از مقامات ارشد امارات نیز حضور داشتند. رئیس دولت امارات و پادشاه اردن در این دیدار درباره روابط برادرانه و همکاری‌های مشترک میان امارات و اردن و همچنین راه‌های تقویت این روابط در زمینه‌های مختلف گفتگو کردند. و سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی و نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات اعطای نخستین مدال رهبری محمد بن راشد را به یکی از مقامات دولتی در سطح مدیر کل تایید کردند. مدال رهبری محمد بن راشد که به عنوان بالاترین نشان افتخار در دبی شناخته می شود، با هدف ایجاد فرهنگ کاری مبتنی بر شناسایی، تقدیر و توانمندسازی رهبران دولتی طراحی شده است. برنده این جایزه در 23 سپتامبر و در جریان برگزاری مجمع رهبری محمد بن راشد 2026 معرفی خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ روز یکشنبه از رئیس جمهور اوکراین درخواست نمود حمله به زیرساخت‌های گازوئیل روسیه را متوقف کند. آقای ترامپ گفت این حملات باعث کاهش عرضه این سوخت شده و کمبود گازوئیل در حال آسیب زدن به جهان است. در ماه‌های اخیر موجی از حملات پهپادی دوربرد اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه تولید سوخت این کشور را کاهش داده و در نتیجه کمبود بنزین در سراسر روسیه ایجاد شده. در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی 10 نفره در خانه رقیب خود منچستر یونایتد به پیروزی 1-0 دست یافت و روند بردهای آغازین خود در فصل لیگ برتر را تداوم بخشید. گل بحث برانگیز ارلینگ هالند در نیمه دوم پس از اخراج فیل فودن در اواخر نیمه اول در ورزشگاه اولترافورد به ثمر رسید. مهاجم سیتی به اسکای اسپورت نیوز گفت که آنها پس از آن اخراج مجبور شدن به شیوه متفاوت و غیر معمول بازی کنند.
3: We like to keep the ball, we like to try to score goals, but these times I think you have to go a bit low and take your chances when it's possible and we managed to do that well and I think this shows the personality, the character to keep the ball away at Old Trafford with 10 men. That is personality.
2: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
4: رادیو شما 93.4، صبح دوشنبهتون بخیر باشه. 14 سپتامبر و تولد 14 سالگی رادیو شما. 9:03 از دقیقاً به وقت استودیو رادیو شما. حالتون امروز چطوره؟ خوب هستین؟ آخر هفته خوش گذشت؟ استراحت کردین؟ چیکار کردین؟ دقیقاً کار هیجان انگیز انجام دادیم؟ ما که انجام دادیم، ما که رفتیم با شنوندهای عزیزمون و من ملاقات کردم دوستان رو و حسابی بهمون خوش گذشت، کلی گپ زدیم دیگه، نمیخواستیم خدافیزی کنیم دیگه، گفتیم فقط بشینیم همینجوری تا صبح گپ بزنیم. بله، صبحتون بخیر، روزتون بخیر. سویلا نوشته سلام هنجا مارک نبردی خوشحالی؟ به خدا نه، به خدا نه، من دوست دارم همه شهر رو به خودمون ببریم. میشه؟ یعنی میشه؟ انشالله برای برنامه‌های بعدی. پویان عزیز سلام هنجا جان، تولد رادیو شما و رادیوی ما مبارک باشه. بله، رادیوی شماست. بله، تولدشون مبارک، تولد رادیوی خودتون مبارک باشه. انشالله که همیشه در کنار همدیگه با کلی انرژی خوب باشیم. مرسی سپیده جون، ایشالله همیشه شما هم پر انرژی و سالم و سلامت و تندرست باشیم. مرسی ساسان جان، تولد رادیو شما رو تبریک گفتی و دوستان عزیز و که خاطرات زیبا، مثل شیوا جون خاطرات زیبا میگه، خاطرات زیادی داریم. بله، با رادیو شما همه ما خاطره داریم، خاطرات خوب ایشالله که همیشه داشته باشین. و بچه ها میگه ما چقدر جایزه از رادیو شما، چقدر خاطره برای ما ساختیم. مرسی، دمتون گرم که هستین. بریم سراغ دوست عزیزمون، دلتنگ پسرشه، برگردیم تولدشو تبریک بگیم. سینا درخشنده، ای جان ای جان، دیگه به نظر من خواننده ها شروع کنن آواز بخونن به خدا، دیگه آهنگامون دلم بخواد آهنگ جدید بشنوم. خواننده ها چه استاپ کردن، فقط آهنگ غمگین میخونی، یکم آهنگ شاد بخونی بابا دلمون شاد شه.

حال دیگه فکر کنم ورزش صبحگاهیمون رو انجام دادیم دیگه. آها، یک دو سه چهار. اما یه مادر اینجا دلتنگ پسرشه، برام پیام فرستاده: هنو جون تولد پسرمو تبریک بگین، پیشم نیست آلمان، دلتنگشم به خدا. آخه آخه آخه چه سخته به خدا. و میگه که آروین عشق مامان، دلم برات تنگه، برات زندگی شاد همراه با موفقیت و خوشبختی آرزو دارم، دوستت دارم، زیاد بی صبرانه منتظر دیدنت هستم، منو خواهرت خیلی دوستت داریم. آخه آخه شه دخت عزیز، و انشالله که پسرتون زود میام پیش شما، نگران نباشین. این دلتنگی هم قشنگه، انشالله هرچی زودتر. میدونم دلتنگی های مادر خیلی سخته، مادر یه عجیبه، باید پسرش رو بچهش دخترش پسرش هر کی جلوش باشه، همجوری جلو باید جلو مامان بابا بشینید تا اینجوری خیالشون راحت باشه. ولی انشالله به زودی میام پیش شما و دلتنگی شما هم زودی به خوشحالی تبدیل میشه و انشالله که همیشه لبخند رو لبای قشنگتون باشه. تولد داریم باز چه خبر؟ امروز ماشاءالله کلی تولد. اول تولد بگیم، تولد آروین عزیز از طرف مامانش. چه خبر؟ ماشاءالله تولد و شادی باشه همیشه.

0: امروز تولد روزبه جانم هست. روزبه جان تولدت مبارک باشه. بهترین ها، یعنی امروز همش تولد داریم ما. صبح بخیر،
1: صبح بخیر، تولدت مبارک.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب تا حالا شده فکر کنی زندگیتون کاملا تحت کنترله، همه چی مشخصه، برنامه دارین، زندگی دارین، کار دارین، خانواده دارین، همه چی اوکیه، بعد یهو زندگی شما رو سورپرایز میکنه و یه برنامه دیگه برای شما داره. یه فیلم جدید داره میاد به نام All That She Wants با بازی انی مورفی که در نقش اما بازی میکنه. اما خانم یک رقصنده حرفه‌ای پر انرژی و سرزنده توی حالا 30 سالگی زندگیشه، ولی به ظاهر به نظر میاد با اینکه این همه زحمت کشیده و تونسته یک رقصنده حرفه‌ای باشه، سالیان سال کار کرده، تنها آخرین کاری که گیرش میاد بتونه در یکی از این تبلیغاتی با لباس بابا نوئل جلوی دوربین بره که اصلا خوشحال نیست از این کاری که داره انجام میده، و بعدش هم از اون کارش برمیگرده خونه تو رابطه 10 ساله با دوست پسری که آدم رو کنترل میکنه، مدام با حرفاش اونو کوچیک میکنه. خلاصه اما با خودش میگیره دیگه بسه، دیگه بسه، الان دیگه من با یه کاری کنم، نه این کاروبار رو میخوام، نه این زندگی 10 ساله با یه رابطه تاکسیک میخوام. خلاصه تصمیم میگیره که زندگیشو کلن عوض کنه. بعد از 10 سال برای اولین بار دوباره سینگل میشه و نه فقط رابطهش، حتی تصمیم میگیره که کارش رو عوض کنه و دنبال یه مسیر دیگه ای باشه. اینجاست که زندگیش کاملا عوض میشه. این فیلم کاملا اصلا جدی نیست، فیلم رامکام هست، یه فیلم عاشقانه کمدی هست. اگر دلتون واسه اینجور فیلم ها تنگ شده، به زودی قراره رو پرده سینما بیاد. بله، اینم از فیلم خوبی که قراره ببینیم. بریم سراغ آهنگ بعدیمون. نازنین عزیز نوشته سلام حنان عزیزم، تولد رادیو شما مبارک، مرسی. و به جرئت میگم خیلی از بهترین خاطرات ما تو دبی از جایزه های رادیو شما بوده. مرسی نازنین عزیز، مرسی. خیلی از پیام ها دقیقا همینه، به ما میگن واقعا خیلی از خاطرات ما وقتی شنوندامون هم میبینیم همینو به ما میگن، میگن ما نصف خاطرات قشنگ که در دبی داشتیم از جایزه های رادیو شما بوده، هتلایی که رفتیم، جایزه هایی که بردیم، برنده ها، جاهای دیدنی که رفتیم. خلاصه خوشحالم که شما از رادیو شما خاطرات خوبی دارین، خاطرات شیرین دارین، و امیدوارم همین جوری سالیان سال بتونیم خاطرات قشنگتر و زیباتر برای شما و خانواده عزیزتون بسازیم.
2: Top hits. محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
4: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای 1 خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، میریم سراغ آخرین ترافیک امروز ما. یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. بله، و سمت رسول خور همچنان ترافیک داریم. از ساعت 7 صبح خیابان شیخ زاید کم شلوغ‌تر شد نسبت به ساعت پیش. DIFC چه شلوغی شده اونور. دوستان اگر مسیرتون اونور هستش، مطمئنا تو ترافیک هستین. اگه کاری ندارین نرین اونور تو ترافیک گیر کنید. مراقب خودتون باشین دوستان. موقع رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید. Fresh. Fresh. Fresh music.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. میدونم که خب خبر دارین امروز تولد رادیو شماست. بله، 14 سال از تأسیس رادیو شما میگذره. همونطور که میدونید رادیو شما رادیو فارسی شبکه ARN هست و ما در اینجا خلاص رادیوهایی به زبانهای مختلف داریم که یکی از زبانها هم فارسیه. برای شما شنونده های عزیز که الان 14 سال تأسیس شده در دبی و کماکان ادامه داره، و ممنونم از همه شماها که این همه سال، چه اونایی که از قدیم با ما همراه بودن، چه کسایی که الان تازه با رادیو شما آشنا شدن، روی موج 93.4 همراه ما بودید. خب در خبرها عزیزان، اونایی که به نمایشگاه کتاب علاقه دارن اینو بدونن که 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی امسال با برنامه‌های بیشتر، رویدادهای متفاوت‌تر در ادنک از امروز آغاز شده و روز گذشته سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات رفتن در ادنک و این نمایشگاه رو به صورت رسمی افتتاح کردن. همطور که گفتم امسال این نمایشگاه که تا 18 سپتامبر ادامه داره میزبان 1200 غرفه‌دار از 95 کشوره و 1500 رویداد فرهنگی هنری هم قراره در حاشیه اون برگزار بشود. این هم از این. در خبرهای دیگه خبر دارم براتون از آمار گردشگری در دبی که سازمان اقتصاد و گردشگری دبی اعلام کرده. دبی در ماه اوت، ماه آگست، پذیرای 869,000 نفر بازدید کننده بین المللی بوده که اقامت شبانه داشتن، که بالاترین آمار بوده از ماه فوریه و نشون دهنده این هستش که تدابیری که سازمان گردشگری دبی برای جذب گردشگرهای خارجی انجام داده بوده، خصوصا با تحولات منطقه‌ای، بسیار مثمر ثمر واقع شده و نتیجه داده. بیشتر گردشگرها هم از اروپای غربی، بعد از آسیای جنوبی و کشورهای GCC بودند. در خبرهای ورزشیمون هم که خبر ورزشیمون زیاده، اول از تنیس شروع میکنم که ما ویکند تقریبا تمام راجع به تنیس بود. اول روز شنبه بود که فینال زنانش برگزار شد و میدونید که النا ریباکینا تونست سابالنکا رو شکست بده. بازی بسیار زیبایی بود و عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. بازی دیشب بین الکساندر زورف آلمانی با بن شلتن آمریکایی بود و در این بازی هم زورف تونست که دومین عنوان گرند سلم خودش رو به دست بیاره و پیروز میدان بشود. در خبرهای فرمولا وان هم که روز گذشته گرندپری اسپانیا برگزار شد و کیمی آنتونلی با افزایش اختلافش در رقابت قهرمانی به 81 امتیاز خلاصه قهرمان شد و یک گام دیگه هم به سوی قهرمان فرمولا وان جهان برداشت که اون هم از کیمی آنتونلی. مرسی هرانجا.
2: مرسی، خسته نباشی. بریم سراغ سوگن نون و نمک رو بشنویم.

0: پاشو با من برقص با صدای اندی و دنیا
1: سرکی به دنیای سلبریتی ها.
0: بله، اما سلین دیون برگشته رو صحنه. سلین دیون دوباره برگشته روی صحنه و بعد از چند سال دوری سلین دوباره در پاریس اجرا داشت و این برگشت برای طرفدارش خیلی خاص و پر از احساس بود. اگه عاشق شدی، اگه اولین بار عاشق بودی، اگر دلت شکسته، همیشه آهنگای سلین دیون برای خیلی خاطره بوده، مخصوصا برای اونایی که از همیشه تایتانیک رو دوست داشتن. آهنگ سلین دیون رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنن. یکی از اون صداهای فوق‌العاده، همیشه اجراهای عالی، کنسرتاش همیشه پک بوده و بعد از مدت‌ها دوباره برگشته. همونجوری که می‌دونی چند ساله که با یه بیماری نادر درگیره که روی عضلات بدنش و حتی خوندنش تأثیر گذاشته بود و فکر می‌کرد دیگه هیچ وقت نمی‌تونه رو صحنه برگرده. اما خدا رو شکر دوباره سلین دیون دوباره برگشته تو صحنه و داره با اون صدای زیبا اجرای زنده داشته. سال 2024 هم اجرای زیبای اون در افتتاحیه المپیک پاریس بود و الان دوباره در کنسرت مردم به جای اینکه کل همه مردم گریه می‌کردن که صدای سلین رو میشنون و واقعا لحظه زیبایی بود، مخصوصا که خب بالاخره خیلی با تایتانیک میشناسنش، My Heart Will Go On. ولی من این آهنگش رو خیلی دوست دارم،

خب بقیه شو دیگه برین خودتون گوش کنین. بله، سلین دیون دوباره برگشته و رو صحنه پاریس اجرای زنده داشتم با کلی گریه و اشک مردم. بله، و خوشحالیم که دوباره تونسته اون کاری که دوست داره رو انجام بده. خیلی سخته برای یه خواننده که فکر کنه دیگه نمیتونه خوانندگی کنه و همه ناامید شده بودن دیگه، فکر میکردن سلین دیون رو نتونن دوباره رو صحنه ببینن، ولی خوشبختانه دوباره برگشته و اجرای زنده در پاریس داشتن.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: همیشه جاودان.
3: 93.4 رادیو شما. بله، روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای شما عزیزان آرزو می کنم. امروز هم تولد 14 سالگی رادیو شما، 14 سپتامبر. خیلی خوشحالیم که ما 14 ساله در کنار شما هستیم. مرسی از همه پیام‌های شما، پیام‌های زیبای شما و خوشحالیم که همیشه خاطرات قشنگ از رادیو شما داشتین. صبحتون بخیر، روزتون بخیر، تا فردا خدا نگهدار.

0: 3.4 ریتم قلب های شما. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه با همتایان خود در عربستان سعودی، مصر و عراق درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. سروش عبدالله در تماس‌های تلفنی جداگانه پیرامون تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه و همچنین مسائل مورد علاقه مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند. این گفتگوها همچنین شامل همکاری‌های دو جانبه بود و طی آن وزیر امور خارجه امارات بار دیگر بر حمایت امارات از امنیت و ثبات عراق تاکید مجدد کردند. و دبی در ماه اوت پذیرای 869,000 بازدیدکننده بین‌المللی با اقامت شبانه بود که بالاترین آمار ماهانه از ماه فوریه تاکنون محسوب می‌شود. سازمان اقتصاد و گردشگری دبی اعلام کرد که در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 7 میلیون بازدیدکننده بین‌المللی به این امارات سفر کردند. و نرخ اشتغال هتل‌ها در ماه اوت به 66% رسیده، در حالی که این رقم در ماه مارس 36% بوده است و مجموعا نزدیک به 149,000 اتاق در سراسر شهر در دسترس بوده است. در خبرهای منطقه‌ای، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی پس از صدور هشدار در 4 شهر جنوبی در طول شب وضعیت عادی اعلام کرد. این اقدام در پیان صورت گرفت که عربستان سعودی روز جمعه خط لوله نفت شرق به غرب خود را به دلیل اصابت پهپاد تعطیل کرده بود. عربستان سعودی و عراق اعلام کردند که پهپاد از خاک عراق پرتاب شده، هرچند هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول این حمله بوده است. در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف آلمانی با پیروزی در مقابل بن شلتون در 4 ست در فینال مسابقات یو اس اوپن به دومین عنوان قهرمانی خود در گرند سلم دست یافت. این تنیس باز که بخت نخست قهرمانی محسوب می شد، پس از پیروزی در پاریس در ماه ژوئن موفق شد در فلاشینگ مدوز نیز به مقام قهرمانی برسد. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: تنها رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک
0: جا

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Parece
1: Point Chahar.
0: Point Chahar.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکیچرز.
3: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یه اوهی هم از سود شدم.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در رابطه با تقویت روابط دو جانبه گفتگو کردند. این دو رهبر روز گذشته در جریان سفر ملک عبدالله به امارات در ابوظبی با یکدیگر دیدار کرده و به بررسی همکاری‌های اقتصادی، تجاری و توسعه‌ای در چارچوب توافقنامه مشارکت اقتصادی جامعه میان دو کشور پرداختند. آنها همچنین درباره تحولات خاورمیانه و اهمیت تداوم هماهنگی‌ها برای حمایت از امنیت، ثبات و صلح پایدار در منطقه گفتگو کردند. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی را در ادنک افتتاح کردند. در این رویداد که تا 18 سپتامبر و با شعار ورقی بزن جهان را بخوان برگزار می‌شود، 1200 غرفه‌دار از 95 کشور جهان حضور دارند و امسال برنامه‌های متنوعی که شامل 1500 رویداد فرهنگی، فکری، هنری و آموزشی است برگزار می‌شود. این برنامه‌ها شامل طرح‌های ویژه خوانندگان، ناشرین، خالقان آثار کودکان و نوجوانان و همچنین برنامه‌های حرفه‌ای، فرهنگی و آموزشی است که مسیر تحول و پیشرفت نمایشگاه را در طول 35 دوره برگزاری آن به نمایش خواهند گذاشت. در خبرهای بین‌المللی، وزیر امور خارجه لهستان حملات پهپادی اخیر روسیه به قطار را تشدید تنش توصیف کرد. روز یک شنبه قطار مسافربری در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که بوریس جانسن نخست وزیر پیشین انگلستان و دیگر دیپلمات‌های اروپایی از همین مسیر عبور کرده بودند. البته هیچ گونه تلفاتی گزارش نشده است. رادوسواف سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان میگوید که اروپا باید به موضوع توجه جدی داشته باشد.
3: It's not just knocking on the door, it's inside the house. It's not just some nuisance on the internet. We've had the arson incidents in Poland. We've had attack on the Leipzig airport.
2: در خبرهای ورزشی، کیمیان تونلی با افزایش اختلاف خود در رقابت قهرمانی به 81 امتیاز گام دیگری به سوی قهرمانی جهان در فرمولا 1 برداشت. این راننده تیم مرسدس با پیشی گرفتن از مکس ورستاپن در مادرید فاتح گرندپری اسپانیا شد. لندو نوریس که در رده‌بندی کلی در جایگاه 4 قرار دارد در این مسابقه 3 و فاصله امتیازی خود را با لوئیس همیلتون کاهش داد. همیلتون به دلیل مشکلات ترمز از مسابقه کنار. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: One, two, three, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان بن زاید النهیان نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفره در راستای تعهد خود به پیگیری روند توسعه در شهرهای منطقه، ارزیابی نیازهای ساکنین و تقویت زیرساختهای رشد و پیشرفت از تعدادی از پروژه‌های خدماتی و اقتصادی در شهر قیاسی دیدن کردند. ایشان همچنین ضمن بررسی پروژه جدید اراضی صنعتی در جریان جزئیات، اهداف و نقش این پروژه در حمایت از فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری برای صاحبان کسب و کار این منطقه قرار گرفتند. سمو شیخ همدان بن زاید همچنین از روند ساخت جاده‌ای که قیاسی را به مدینه زاید متصل می‌کند با خبر شد. و سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوی تلفنی با دکتر بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر تعاملات منطقه‌ای و راه‌های تقویت تلاش‌ها در تحکیم امنیت و ثبات پایدار در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین همچنین درباره روابط برادرانه و دیرینه میان امارات و مصر و راه‌های ارتقای همکاری‌های مشترک به گونه‌ای که منافع متقابل دو کشور را تأمین کنند گفتگو کردند. در خبرهای بین‌المللی بوریس جانسن از یک حمله پهپادی که ممکن بود قطار حامل او را مورد هدف قرار داده باشد به سختی جان سالم برد. آقای جانسن نخست وزیر پیشین انگلستان اندکی پیش از آن و در مسیر بازگشت از کنفرانسی در کیف بود که از آن ایستگاه عبور کرد که ناگهان صدای انفجاری از سکوی ایستگاه یاهودین واقع در نزدیکی مرز لهستان شنیده شد. در خبرهای ورزشی انزو ماریسکا سرمربی منچستر سیتی معتقد است که در جریان پیروزی 1-0 در مقابل رقیبش منچستر یونایتد در لیگ برتر تصمیم درستی در خصوص گل بحث برانگیز بازی گرفته شد. گل ارلینگ هالند در ابتدا آفساید اعلام شده بود اما این تصمیم با دخالت وی آر تغییر کرد. با این حال نهاد ناظر بر داوری پس از آن اعلام کرد که این گل نباید پذیرفته می شد. تیم ماریسکا همچنین پس از درگیری فیل فودن با برونو فرناندز 10 نفره شد.
3: I reviewed the action immediately after the red card on the bench and it's clear red card for Phil because it's a reaction. But you can also see in the same action Bruno action intention. So for me yes it's red card for Phil but it's also red card for Bruno.
2: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما ریتم قلب های شما
5: 93.4.

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من. رادیو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com آخش کار امروزم هم تموم شد خب موزیک چی داریم؟
2: ساعت 5 عصره انرژی شما شروع شده عصرت بخیر برنامه امروز شروع شد اگه تو ترافیکی اگه خسته ای اگه دلت گرفته خیالی نیست انرژی شما چاره کاره ورزش داری خبر داری چالش 100% تماس تلفنی موسیقی مسابقه جایزه سینما هر چی که حالتو بهتر کنه انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4 3 ساعت انرژی انرژی شما با شما
3: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Back to school ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در رابطه با تقویت روابط دو جانبه گفتگو کردند. این دو رهبر روز گذشته در جریان سفر ملک عبدالله به امارات در ابوظبی با یکدیگر دیدار کرده و به بررسی همکاری‌های اقتصادی، تجاری و توسعه‌ای در چارچوب توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع میان دو کشور پرداختند. آنها همچنین درباره تحولات خاورمیانه و اهمیت تداوم هماهنگی‌ها برای حمایت از امنیت، ثبات و صلح پایدار در منطقه گفتگو کردند. و سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی را در ادنک افتتاح کردند. در این رویداد که تا 18 سپتامبر و با شعار ورقی بزن جهان را بخوان برگزار می‌شود، 1200 غرفه‌دار از 95 کشور جهان حضور دارند و امسال برنامه‌های متنوعی که شامل 1500 رویداد فرهنگی، فکری، هنری و آموزشی است برگزار می‌شود. این برنامه‌ها شامل طرح‌های ویژه خوانندگان، ناشرین، خالقان آثار کودکان و نوجوانان و همچنین برنامه‌های حرفه‌ای، فرهنگی و آموزشی است که مسیر تحول و پیشرفت نمایشگاه را در طول 35 دوره برگزاری آن به نمایش خواهند گذاشت. در خبرهای بین‌المللی، وزیر امور خارجه لهستان حملات پهپادی اخیر روسیه به قطار را تشدید تنش توصیف کرد. روز یک شنبه قطار مسافربری در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که بوریس جانسن نخست وزیر پیشین انگلستان و دیگر دیپلمات‌های اروپایی از همین مسیر عبور کرده بودند. البته هیچ گونه تلفاتی گزارش نشده است. رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان میگوید که اروپا باید به موضوع توجه جدی داشته باشد.
3: It's not just knocking on the door, it's inside the house. It's not just some nuisance on the internet. We've had the arson incidents in Poland. We've had attack on the Leipzig airport.
2: در خبرهای ورزشی، کیمیان تونلی با افزایش اختلاف خود در رقابت قهرمانی به 81 امتیاز گام دیگری به سوی قهرمانی جهان در فرمولا 1 برداشت. این راننده تیم مرسدس با پیشی گرفتن از مکس ورستاپن در مادرید فاتحه گرندپری اسپانیا شد. لندو نوریس که در رده‌بندی کلی در جایگاه 4 قرار دارد در این مسابقه 3 و فاصله امتیازی خود را با لوئیس همیلتون کاهش داد. همیلتون به دلیل مشکلات ترمز از مسابقه کنار. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر باشه. سلام علیکم.
1: سلام سلام،
0: احوال شما چطوره؟ خوبی؟
1: مرسی. مگه میشه بد باشیم؟
0: نه واقعا، اونم اول هفته.
1: دقیقاً
0: اونم 14 سپتامبر. بله.
1: خوب شما؟
0: مرسی مرسی، انشالله که همه دوستان هم خوب باشن و ظهر همگی به خیر. ظهر اولین روز هفتهتون انشالله به خوبی و خوشی باشه.
1: حتما. آخر هفتهتون چطور بود؟
0: آخر هفته خیلی خوب بود.
1: خوش گذشت.
0: آره خیلی خیلی خوب. خیلی شلوغ بلوغ بودیم ما، یعنی مثلا صبح یه جایی، ظهر یه جایی، شب یه جایی، دوباره یک شنبه همینطور. البته یک شنبه بیشتر کارهای مثل خرید و مثلا شانا رو ببریم کلاس و مثل کارهای اینجور.
1: آخر هفته خوبی بود.
0: آره خیلی پربار.
1: آره خیلی خوب. آره
0: خیلی پربار بود، بیش از حد پربار.
1: خب اگه آخر هفته کاری نکنیم انقدر سری میگذره.
0: آره.
1: بعد میگه کجا رفت؟
0: آره.
1: چرا چی کار کردیم؟
0: دقیقا.
1: چرا این کارو نکردیم؟ آره.
0: ولی واقعا دلم میخواد برگردم به آخر هفته هایی که هوا خیلی خنک بود و میرفتم لب دریا و از آب خنک دریا هم استفاده می بردم. به زودی این آخر هفته ها میاد. حالا آره
1: چند هفته مونده. آره. ولی روز
0: این
1: به روز
0: دو هفته هم بگذره، ما سپتامبر رو که رد کنیم میریم به سمت هوای خنک تر.
1: می‌خواستم بگم اصلا روز به روز داریم حس میکنیم.
0: آره دقیقاً دقیقاً. بله. خب ابی عزیز هم پیغام داده. بله امیدوارم که خوب باشید ابی جان. مرسی مرسی از این همه لطفتون به کافه شما و به همه رادیو شمایی ها. شما همیشه به ما لطف دارید، ممنونم، مرسی. اما بریم در شروع از احسان دریادل یه آهنگ بشنویم به اسم بیت،
1: تقدیم به شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم که خوب باشید و سر حال. دوباره هفته شروع شد و پدر مادرهای عزیز که صبح بچه ها رو ببرن مدرسه و برگردونن و همه اینها. اما
2: خیلی از دانشگاه دارن این هفته باز میشن، یعنی جدی؟ امروز دانشگاه خیلی هاشون شروع شدن. آره یه ذره دیر نیست؟
1: دیر که والا آره، چرا به نظر دیره منم دیره.
2: دو هفته بعد از مدرسه ها.
1: اما دقیقا یک ماه دیگه، یعنی 14 اکتبر چه اتفاقی میفته؟
2: گلوبال ویلیج دوباره باز میشه.
1: برای 31مین فصل خودش کلی اتفاقهای هیجان انگیز داره و یک شعارم داره: دنیایی شگفت انگیز تر.
2: به به،
1: خیلی هم خوب. واندرفول ورد. خلاصه دیگه دهکده جهانی یا همون گلوبال ویلیج با تکیه بر 3 دهه موفقیت به یکی از ارکان اصلی تقویم فرهنگی و تفریحی دبی تبدیل شده. از سال 1997 تا الان میزبان میلیون ها بازدید کننده از سرسر امارات و دیگر نقاط جهان بوده.
2: دقیقاً، و گفتیم از 14 اکتبر باز میشه و تا وسط های می 2027. آره، یعنی زمان زیاده که بریم.
1: بله.
2: پارسال اصلا نرفتم و این همه گفتیم گلوبال ویلیج اصلا فرصت نشد.
1: نه. آره. من رفتم ولی با شانا.
2: رفتی؟
1: یک بار.
2: شنیدم که پارسال خیلی خوب بود.
1: خیلی باحال بود. آره خیلی باحال بود و من خودم اون بازارچه‌هاشو خیلی دوست دارم. حالا برای کسانی که جدید هم هستن خوب این توضیحو بدیم که کلی بازارچه داره برای کشورهای مختلف، مثلا اجناس آفریقایی، هندی،
2: آسیایی،
1: چینی. آره، و آدما میتونن برن و از اون صنایع دستی بخرن، غذاهای مختلف مناطق مختلف رو امتحان بکنن و کلی سرگرمی های جالب و جذاب وجود داره. بله،
2: کنارم باش
1: از حمید هیراد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
3: Back to school ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا نسبتاً خلوت هستن. رو خیابون الخیل نزدیک منطقه دبی هیلز به سمت جبل علی کمی ترافیک میبینم. رو خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه دبی ساوث ترافیک سنگینی هست و مسیر به سمت شارجه نسبتاً شلوغ هستن، مخصوصاً خیابون الاتحاد. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
5: Fresh music.
6: جدیدترین
7: از گرشا رضایی. آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم به اسم بگردم، تقدیم به شما.

0: ریتم قلب‌های
1: شما،
2: قلب‌های شما، قلب‌های شما.
3: خوب بوده شکی نیست، میخوای بری خوب.
4: این آهنگ از آنیتا تقدیم به شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. ظهرتون بخیر و شادی باشه، اول هفتهتون بخیر.
1: باز برگشتیم،
0: انشالله خوب باشید این لحظه از روز رو. بله بله بفهمید.
1: یه خبر سینمایی داشتم الان میخونم اتفاقا در مورد
0: باریکلا. خبر سینمایی شما الان تو همش خبر فوتبالی میدی.
1: واسه میگم ببین چقدر دوتامون عوض شده از موقعی که با همین برنامه رو شروع کردیم.
0: من دیگه میخوام چنج کنم خودمو. دیدی بعضیا هی میگن که ما میخوایم چنج بشه پرسونالیتیمون رو، میخوایم چنج کنیم. من دیگه میخوام برم تو خبرهای فوتبالی. کیام بیا تو خبرهای سینمایی بهتون میگم.
1: یک سال اخیر شما خیلی فوتبالی تر شدین، من آره خیلی سینمایی تر شدم. آره ولی سر این مکلن که نقش گندالف رو داشت توی یه گفتگوی جدید گفت که من اجازه نمیدم کسی دیگه این نقش رو داشته باشه.
0: ایشون الان سنی گذشته ازشون، چند سالشه دقیقا
1: نمیدونم چند سالشون، ولی فکر کنم بالای 80
0: آره همون خواستم
1: بالای 80 باشن.
0: بله.
1: و گفته که نمیذارم هیچ کس این کلا و ریش رو بپوشه غیر از من تا جایی که بتونم.
0: ایشون سر، لقب سر رو گرفتن
1: دقیقاً.
0: مثل سر بن کینگزلی که حالا چند سال پیش لقب سر رو گرفت و خودشون هم بازیگر انگلیسی الاصل هستن، میدونی اینو؟
1: آره آره انگلیسیان. 87 سالشون هم
0: 87. ماشالله
1: ماشالله واقعا فکرشو نمی کردم
0: اصلا. فکر

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. آقای کیان چه خبر؟ از فوتبال بگو.
1: وای وای، این از اون ویکندا بود که نشستیم کلی بازیای فوتبال دیدیم.
0: جدی؟ ویکند شما بکن... که خیلی پر بود، چطوری وقت کردی؟
1: پر بود، ولی خب بعضی از بازی‌ها رو واقعا نمی‌شد از دست بدیم. بعضیشون رو واقعا
0: گفتی رفتی حتی چی شد؟
1: راست میگی، در مورد حتی اصلا صحبت نکردی.
0: بله دوستان، ویکند ایشون پر بوده به خاطر اینکه ایشون رفته بود حتی.
1: بله
0: و...
1: بله، جمعه شب رو افتادیم رفتیم حتی. بله. و دیگه شنبه صبح دیگه توی جی حتی فورت هتل بودیم، کلی خوش گذشت، صبحانه عالی بود، شنونده ها اونجا بودن، اکتیویتی های خیلی باحالی بود. بعد یه قسمت بود شب نم تو خود هتل که آهو گوزن گذاشته بودن. آره خیلی بامزه بود، خیلی باحال بود. آره دیگه، وقتمون اونجا گذروندیم تا ساعت 1 بعد از ظهرم اونجا بودیم، چند تا لینک بعد میرفتیم و ویدیو گرفتیم و اینا دیگه برگشتیم. و چقدر خوش گذشت.
0: خب چقدر خوب، چقدر آره. عالی. همیشه همینطوره، این برنامه‌هایی میشه که آدم از نزدیک شنونده ها رو میبینه، واقعا خیلی به دل آدم میشینه چون آدم از نزدیک میبینه. زهره عزیز گفته میگن تو زندگی هر روزی که واسه دلت زندگی کردی بردی، حتی اگه اشتباه کرده باشی. کیان
1: کیانو
0: ننوشته بودن، من گفتم که آره کاف شما یادت نره. مرسی زاهر جان. بله
1: مرسی.
0: بفرمایید راجع به فوتبال بفرمایید.
1: راجع به فوتبال گفتم خیلی بازی دیدنی بودن این آخر هفته. لیورپول و فولهم بازی اول داشتن که 0-0 تموم شد. انتظار بیشتری داشتیم از تیم لیورپول راستشو بگم. بورنموث و برنتفورد هم 2-2 مساوی شدن. استن ویلا 2-1 به ناتینگهام فورست باخت. کریستال پالاس هم به اپسویچ تاون 3-2 باخت که اینم نتیجه عجیبی بود. بعد چلسی و هال سیتی هم 2-2 مساوی کردن. سپرز و اورتون 0-0 مساوی کردن. اصلا احساس میکنم آخر هفته مساوی بوده کلن. کاونتری و برایتن هم 5-0 برایتن برنده شد. ولی بازی که واقعا دیدن داشت بازی آرسنال و ساندرلند بود که 2-0 تموم شد. و بازی دیشب که بازی منچستر یونایتد با منچستر سیتی بود، داربی منچستر، که 1-0 منچستر سیتی برنده شد با اینکه کارت قرمز داشتن. حالا در ساعت بعدی حتما در مورد این بازی یه ذره بیشتر صحبت میکنیم، برای که یه حاشیه بزرگی داشت. آره.
0: خب چه باحال. اما آهنگ گلدمون هست، وقتی سرت رو شونم از معین، که میشنویم با هم دیگه. بعد از اخبار هم برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و اسکیچرز.
0: اسکیچرز به کودکان کمک میکنه تا بهترین قدم ها رو بردارن. با خرید 2 جفت کفش بچگونه فقط به قیمت 399 درهم یک ست لوازم مدرسه رایگان با یکی از 4 طرح اختصاصی دریافت کنید. بزرگ سالان هم میتونن هر 2 جفت کفش رو به قیمت 599 درهم خریداری کنن. عجله کنید که این پیشنهاد برای مدت محدودیه.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش همدان بنزاید النهیان نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفره در راستای تعهد خود به پیگیری روند توسعه در شهرهای منطقه، ارزیابی نیازهای ساکنین و تقویت زیرساختهای رشد و پیشرفت از تعدادی از پروژه‌های خدماتی و اقتصادی در شهر قیاسی دیدن کردند. ایشان همچنین ضمن بررسی پروژه جدید اراضی صنعتی در جریان جزئیات، اهداف و نقش این پروژه در حمایت از فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری برای صاحبان کسب و کار این منطقه قرار گرفتند. سمو شیخ همدان بن زاید همچنین از روند ساخت جاده‌ای که قیاسی را به مدینه زاید متصل می‌کند با خبر شد. و سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوی تلفنی با دکتر بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت تلاش‌ها در تحکیم امنیت و ثبات پایدار در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین همچنین درباره روابط برادرانه و دیرینه میان امارات و مصر و راه‌های ارتقای همکاری‌های مشترک به گونه‌ای که منافع متقابل دو کشور را تأمین کنند گفتگو کردند. در خبرهای بین‌المللی بوریس جانسن از یک حمله پهپادی که ممکن بود قطار حامل او را مورد هدف قرار داده باشد به سختی جان سالم بداد. آقای جانسن نخست وزیر پیشین انگلستان اندکی پیش از آن و در مسیر بازگشت از کنفرانسی در کیف بود که از آن ایستگاه عبور کرد که ناگهان صدای انفجاری از سکوی ایستگاه یاهودین واقع در نزدیکی مرز لهستان شنیده شد. در خبرهای ورزشی انزو ماریسکا سرمربی منچستر سیتی معتقد است که در جریان پیروزی 1-0 در مقابل رقیبش منچستر یونایتد در لیگ برتر تصمیم درستی در خصوص گل بحث برانگیز بازی گرفته شد. گل ارلینگ هالند در ابتدا آفساید اعلام شده بود اما این تصمیم با دخالت وی آر تغییر کرد. با این حال نهاد ناظر بر داوری پس از آن اعلام کرد که این گل نباید پذیرفته میشد. تیم ماریسکا همچنین پس از درگیری فیل فودن با برونو فرناندز 10 نفره شد.
3: I reviewed the action immediately after the red card on the bench and it's clear red card for Phil because it's a reaction. But you can also see in the same action Bruno action intention. So for me yes it's red card for Phil but it's also red card for Bruno.
2: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله دقیقا همینطوره و گفتم در این ساعت میخوایم یه ذره در مورد حاشیه فوتبال صحبت کنیم.
0: به به،
1: اتفاق خیلی بزرگی که افتاده، فکر کنم اولین باری که همچین اتفاقی افتاده.
0: چی شده؟
1: هنوز نمیگم.
0: پس کی میخوای بگی؟
1: نه بعدن تو لینک بعدی میگم. آخه داستانه رفت داره به بازی منچستر سیتی و منچستر یونایتد که بازی دیشب بود.
0: بله.
1: بازی خیلی قشنگم بود، ولی خب یه اتفاقی افتاد که حتما باید بیشتر در موردش صحبت کنیم.
0: بله. خب بذارید ببینم محمد عزیز برامون چی نوشته. بله، یه شعر خیلی قشنگ نوشتن، خیلی ممنون، مرسی. گفتن مرسی که انشالله که در صحت کامل باشید و در کنار فامیل نجیبتان به سر ببرید. خیلی ممنون محمد عزیز، شما هم همینطور، انشالله که همیشه همینجوری باشید. اما راجب در واقع بازوی خلاق دفتر رسانه‌ای دولت دبی میخواستم صحبت کنم که اجلاس رسانه‌های عربی امسال 2026 در حال برگزاری هست و این اجلاس به اسم عرب مدیا سامیت هست که از 15 تا 17 سپتامبر، یعنی از فردا، برگزار میشه در ورلد ترید سنتر. یک تجربه بصری بسیار خوب و عالی در رابطه با آثار دیجیتالی و همه کسانی که در حالا کار مدیا هستند خواهد بود، برای کسانی که بیان اونجا شرکت بکنن، هم میتونن برندهای خودشون رو معرفی بکنن و همین که در واقع آشنایی پیدا بکنن با برندهای دیگه. و برند دوبای، یعنی در واقع برند دوبای هم قرار هستش که 11 کسب و کار حوزه غذا و نوشیدنی رو معرفی بکنه، به این اجلاس بیاره. و این کافه های شرکت کننده عبارتند از RX کافه، اورتو کافه، حالا دیگه بقیه‌شو نگم، زیاده یه ذره تعدادش.
1: آره. آره. ولی کلا فکر کنم خیلی برنامه خوبیه برای نتورک کردن و کانکت
0: کردن. بله بله،
1: دقیقاً
0: همینطوره.
1: قشنگ جاشه. مثلا برای کسایی که تو کار سوشال میدیا و کانتنت کریشن هم هستن، دیگه
0: برندهای شکلات، برندهای قهوه، خیلی خیلی چیزای مختلف زیاده. خلاصه من باشم، جای شما باشم، میرم. الان اگه دخترم بود میگفت جای ما نیستی. پس نگو. یه دونه ای از رضا شیری تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیز، ایشالله خوب باشید و سلامت. ظهر دوشنبه 14 سپتامبرتون به خیر و خوشی
1: ایشالله.
0: بله، فقط همین، بفرمایید.
1: خب دیشب گفتیم میخواستیم در باره فوتبال یه ذره صحبت کنیم، اتفاقی که تو بازی منچستر یونایتد و منچستر سیتی افتاد. حالا این بازی 1-0 به نفع منچستر سیتی تموم شد و تو نیمه اول دقیقه 23 فیل فودن یه کارت قرمز گرفت که به نظر من کارت قرمز نبود، ولی خب من که داور نیستم. و در دقیقه 60 ارلینگ هالند یه گل زد. حالا حاشیه این بازی در مورد این گل است، برای اینکه زمانی که این گل رو زدن داور گفته بود که آفسایده و گفته بود که اصلا شرایطی جوری آخه سانت کردن از گوشه زمین.
0: بله.
1: بعد یه بازیکن اومد هد بزنه، داور فکر کرد که توپ خورده به سر بازیکن و بعد ارلینگ هالند گل زده. و اگه این اتفاق میافتاد، یعنی واقعا این توپ میخورد به سر بازیکن انزو فرناندز، اون موقع هالند توی یعنی پوزیشن آفساید بود. ولی وی آر گفت که چک بشه و داور رفت نگاه کرد و دید که توپ نخورد به این بازیکن اصلا.
0: بازیکن خودش انداخت زمین الکی؟
1: نه، می‌خواست بره هد بزنه. آها. ولی نخورد به سرش. آها. توپ دیگه رد شد، اومد جلوی پای هالند و هالند دیگه گل زد. آره، ولی حالا گفته شده
0: هالند پرهاشیه. خب
1: هالند پرهاشیه دقیقاً. حالا اتفاقی که افتاده اینه که رفرینگ بادی لیگ برتر انگلیس اومده گفته که نه، این گل اتفاقاً آفساید بود و نباید قبولش می‌کردن، برای اینکه با اینکه توپ نخورد به سر انزو فرناندز، هم بودن انزو فرناندز توی اون جا، یعنی اون جایی که بود، تأثیر گذاشت روی بازی.
0: بله.
1: و بابت همین باید آفساید میشد. حالا من برای اینکه طرفدار سیتی هستم دوست ندارم همچین چیزی رو قبول کنم، ولی خب میدونم که یعنی
0: بالاخره
1: درست بود.
0: تصمیم نهایی رو مگه داور خود بازی نمیگیره؟
1: چرا؟ ولی خب یه چیزی که اضافه کردن به لیگ برتر انگلیس اینه که بعد از بازی ها میان در مورد تصمیمای داور و وی آر صحبت میکنن. حالا آیا قراره نتیجه بازی عوض بشه یا نه؟ فکر نکنم عوض شه. من که خب وقتی تیم داره میبره خب کلن بازی عوض میشه.
0: بله.
1: یعنی دیگه منچستر سیتی احتیاج نداشت حمله کنه یا یه گل دیگه بزنه. با همین نتیجه 1-0 راضی بود، سه امتیازو گرفت. ولی خب آره، این صحبت ها هست و سرمربی منچستر یونایتد مایکل کرک هم خیلی عصبانی بود که گل قبول کردن. ولی خب من که خیلی خوشحال بودم که گل قبول کردن.
0: ببین تو مهمی، اصلا بقیه رو ول کن. بریم نازدکه رو بشنویم از گوگوش، تقدیم به شما.

0: آقا کیان پیغام داری فنی. پیغام داری آقا کیان از طرف آقای صابر، گفته آفساید بود برادر، 100% هم آفساید بود. قانون اینه که چون تاثیرگذاری داره باید آفساید اعلام میشد، وی آر باید به داور اعلام میکرد که صحنه رو بره ببینه. حالا موافقی با این حرف یا نه؟
1: ببین حرفشون کاملا درسته، ولی خب دوست ندارم قبول کنم.
0: آخه من طرف درسته باید قبول ببین. کنی اگه درسته چرا مقاومت میکنی؟ قبول کن.
1: آخه خب آره حرفشون درسته، ولی جایی که من قبول، یعنی دلیلی که قبول ندارم، اون کارت قرمزم کارت قرمز نبود از دید من. یعنی یه کارت قرمزی گرفت منچستر سیتی که به نظر من کارت قرمز
0: پس الان میتونه صابر عزیز دوباره جواب بده ببینیم که بالاخره چی به چیه.
1: صابر واقعا فکر می‌کنی کارت بود؟ یعنی قرمز زرد رو میتونم درک کنم، حتی زردم نمیتونم بلکه خطا نبود.
0: نارنجی نداریم بین زرد و قرمز؟ کارت نارنجی، بعد کارت نارنجی اضافه بشه به فوتبال.
1: بعد اضافه شه
0: من باید برم اعلام کنم که کارت نارنجی رو اضافه پیشنهاد بدم. خب بریم آهنگ تاپیت
1: این ساعت رو بشنویم. هی تو با صدای امیرعباس گلاب.
2: تاپ هیتس
3: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
3: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابانی یه سر شلوغ‌تر شدن رو خیابان شیخ زاید نزدیک منطقه امرت هیلز و دبی میدیا سیتی به سمت شارجه یه تصادف شده و کمی ترافیک اونجا میبینم. رو خیابان الخیل نزدیک منطقه دبی هیلز به سمت جبل علی و نزدیک جمیر ویلیج سرکل یا جی وی سی به سمت جبل علی کمی ترافیک میبینم و نزدیک بیزنس بی به سمت شارجم کمی ترافیک هست. مسیر به سمت شارجم شلوغ‌تر شد، مخصوصا خیابان شیخ محمد بن زاید که چند تا تصادف رو خیابون شده. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
4: Fresh music. جدیدترین
5: آهنگ فرشه این ساعت از محسن ابراهیم زاده به اسم نمیره یادم تقدیم به شما.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: صدای رضا بهرام رو میشنویم، آهنگ چه کنم تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: شمال رو بشنویم از مهراد جم.

0: صورت میگیره.
1: دقیقا.
0: خب بله، اگه نظر دیگه ای داری صابر عزیز میتونی دوباره بنویسی برامون. اما یه خبر خوب این که کیان، کنسرت 30,000 نفری با شکوه خانم سلین دیون بالاخره برگزار شد. بعد از 6 سال که ایشون نمیتونست آواز بخونه به خاطر بیماریش.
1: 6 سال شد؟
0: بله 6 سال شد. و ایشون 6 سال پیش هم توی مصاحبه گفته بود من بالاخره برمیگردم، با قدرتم برمیگردم. و چقدر خوب تونست خودش رو ریکاوری کنه، برگرده به صحنه، چون واقعا حیف بود. ما مثل سلین دیون کم داریم.
1: خیلی کم داریم. آره واقعا. و چه اتفاق خوبی واقعا.
0: یادم حال همین شنبه بوده ها، یعنی همین دو سه روز پیش بوده کنسرتش. بله و کلی استقبال شده و به هر حال دیگه اصلا انقدر همه تشویقش کردن و اینها که قرار شده که در طول اقامتش 16 تا کنسرت برگزار کنه، 10 تا اجرای دیگه هم برای 2027 برنامه ریزی کرده و کلی استقبال شده ازش.
1: چه خبر خوبی
0: بود. آره. ایشون متولد کانادا هم هست. بله. در واقع منطقه فرانسوی زبان کانادا یعنی کبک، اما خب دیگه به هر حال سال هاست که ترانه هاش رو همه باش خاطره دارن.
1: آره واقعا. آره واقعا. و چه صدایی، عجب خیلی صدایی خیلی. چه آهنگایی، چه صدایی.
0: بله.
1: خب چه خبر خوبی بود، مرسی.
0: خب بریم با هم دیگه از مهدی مقدم بشنویم این آهنگو،
1: رنگین کمون.

0: دوستان خوب و همراهان همیشگی برنامه کافه شما که همیشه ما 1 تا 4 منتظر شما عزیزان هستیم که با هم دیگه یه کافی کوچیک بخوریم. وقتتون رو زیاد نمیگیریم، در حد یه قهوه. اما داشتم میدیدم که خود پست پیج رادیو شما رو که دوستان اگر که دوست داشتن حتما ببینن در پیج اینستاگرام رادیو، بابت همین شنبه و یک شنبه که گذشت، بله، ویدئوی حتی هست. چقدر سرسبز، چقدر قشنگ،
1: خیلی قشنگ بود.
0: حتی درجه دماش از اینجا خنک‌تره.
1: خنک‌تر بود، فکر کنم اگه اشتباه نکنم 37-38 درجه بود اونجا. یعنی 2-3 درجه قشنگ خنک‌تر از اینجا. بعد همش هم کوهستانیه، اون پشتم یه سد هست.
0: آره،
1: ساین حتی تو کوها بود.
0: اون که اون صده رو من رفتم که توش قایق سواری
1: آره
0: میشه کرد. خیلی باحاله. دوستانی
1: باحاله
0: که نرفتن به اون صد حتی و اون مناظر رو ندیدن، پیشنهاد میکنم تا هوا خوب شد، یعنی حالا الان هنوز ظهرا گرمه دیگه یه ذره، ولی مثلا برسیم دیگه به آخر سپتامبر قشنگ میشه.
1: دو هفته دیگه همه چی عالی باشه.
0: عالیه. ببین کیان، یه سوال برای من چند وقت پیش اومده، اینکه تو انقدر میری غواصی، اگر زیر دریا پلاستیک یا یه چیز پلاستیک که ببینی آیا
1: جمع میکنی؟
0: داری بخواد
1: جمع میکنی؟
0: آفرین.
1: آره.
0: به تو
1: اصلا خیلی از اینستراکتورها، یعنی کسایی که با اون میان غواصی با شرکتی که باشون میریم، یه نت دارن، یعنی یه تور ماننده،
0: بله،
1: کیسه یه توریه، یه بگم توره کلا، که اگه چیزی اون پایین دیدیم جمعش کنیم. و
0: چقدر خوب. آره، چقدر
1: خوبه.
0: عالی. آره، اینا رو حالا برای چی گفتم و از تو پرسیدم؟ به خاطر اینکه داشتم یه خبری میخوندم راجع به یک پسری که در 18 سالگی تحصیلش رو رها میکنه و کارش حالا غواصی هم بوده، دوست داشته غواصی و اینا. خلاصه ایشون میره سمت یونان و شروع میکنه این زباله های دریا رو
1: جمع
0: میکرده و اصلا دیگه یه جورایی به این کار انقدر معتاد میشه، یعنی در واقع چیز خوب چی میگه، عادت میکنه. آره، کلمه خوبتری به کار ببرم بهتره. خلاصه که ایشون دیگه در سال 2011 میاد و شرکت خودش رو میزنه.
1: خب.
0: یک شرکتی میزنه که برای پاکسازی اقیانوس ها بوده، با سرمایه اولیه 300 یورو این کار رو شروع میکنه، ولی بعدن به هر حال کمپین هایی درست میشه، بهش کمک میکنن و تأمین مالی میشه و از آدم های مختلف این پول رو جمع میکنن و الان ایشون یکی از بزرگترین در واقع شرکت هایی رو داره که زباله ها رو از ته اقیانوس ها جمع میکنن و
1: ریسایکلشون میکنن.
0: بله، ریسایکل میکنن و خیلی کار جالبه.
1: چقدر اتفاق خوبی. آره،
0: اسمش هم
1: خیلی
0: هست، اگر اشتباه نگم اسمش رو، ایلان، ببخشید، بویان سلات.
1: خب.
0: سلات، بله، اسمش اینه دیگه. حالا بویان. آره،
1: خب گفتی تو یونان.
0: بله بله، تو یونانه و همین دیگه. این کار قشنگی بود که گفتم ببینم شما این کارو میکنید، یعنی جمع میکنید زباله
1: تا جایی که میتونیم. واقعا میدونم خیلی از تو خیلی جا کسایی که میرن غواصی اصلا یه برنامه‌ای میذارن، یعنی آخرای هفته یا اول هفته که برن اصلا فقط دریا رو تمیز کنن.
0: آره، اسم شرکتش هم هست اوشن کلین اپ.
1: اوشن کلین اپ. آن شنیدم این شرکت. آره آره آره آره.
0: خب رسیدیم به آهنگ گلدمون، از ابی میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 هم برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود. شهریه مدرسه خودتون رو از طریق اسکیپلی پرداخت کنید. صفحه اسکیپلی اپ رو در اینستاگرام دنبال کنید و شانس خودتون رو برای قرار گرفتن در جمع 25 برنده امتحان کنید. علاوه بر این با استفاده از کارت‌های اعتباری رکبنک از طرح‌های پرداخت آسان با کارمزد 0% بهره مند شوید. همین امروز اپلیکیشن اسکیپلی رو دانلود کنید. شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب های شما.
1: دوبای ساعت یه شهر فرودگاهیه که در اون صنایع پیشرو در هوانوردی، لوجستیک، املاک از طریق نوآوری و فناوری، پایداری و سرمایه گذاری هوشمند رونق میگیره. این شهر یه قطب ایدئال برای کسب و کارهاییه که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی و خدمات پیشرفته و راه حل ها هستن. از دوبای ساعت .ae دیدن کنید و یا با شماره 800 ساعت تماس بگیرید.
2: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بنزاید در نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با شاهزاده فیصل بن فرهان بن عبدالله وزیر امور خارجه عربستان در تماس تلفنی گفتگو کردند. در این تماس تلفنی دو طرف در رابطه با تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت تلاش‌های جاری برای دستیابی به امنیت و ثباتی پایدار در منطقه گفتگو کردند. آن دو همچنین پیرامون شماری از مسائل مورد علاقه مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند. دبی در ماه اوت 2026 پذیرای 869,000 نفر بازدید کننده بین‌المللی با اقامت شبانه بوده است، رقمی که بالاترین میزان ماهیانه از ماه فوریه تا کنون محسوب می شود. جناب آقای عبدالله بن طوق المهری وزیر اقتصاد و گردشگری در گفتگویی با برنامه صبحگاهی دبی آی اظهار داشتند که روند صعودی امارات متحده عربی در بخش گردشگری ادامه خواهد یافت.
2: The whole UAE, this is a nationwide campaign. We are coming back to ascend strongly. And we see these numbers coming in. And that's where the UAE shows you there is resilience and there is a foundation strongly built around tourism.
1: در خبرهای بین‌المللی، عملیات جستجو برای یافتن دست کم 129 نفر که پس از واژگونی کشتی مسافربری در هوای نامساعد در دریای جاوه اندونزی در روز یک شنبه ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات اندونزی، همزمان با گسترش عملیات جستجو در اطراف آخرین موقعیت ثبت شده کشتی، دست کم 108 نفر نجات یافتند و پیکر 6 مسافر نیز از آب گرفته شده. مقامات همچنین اضافه نمودند که این کشتی با بیش از 240 سرنشین در حال حرکت از سورابایا در شرق جاوه به سمت بانجارماسین در استان کالیمانتان جنوبی جزیره بورنئو بود است. در خبرهای ورزشی، مایکل کریک سرمربی منچستر یونایتد معتقد است پذیرفته شدن گل پیروزی بخش و بحث برانگیز ارلینگ هالند در جریان شکست 1-0 تیمش در مقابل منسیتی برای فوتبال نگران کننده است. این گل در ابتدا به دلیل آفساید مردود اعلام شده بود، اما این تصمیم با دخالت VAR تغییر کرد.
3: We all understand what that rule means. It's pretty obvious, you know? It's pretty obvious. So I don't think it's to doubt. It's not a tweak in the rules where sometimes there's a little changes and you maybe you only hear it in the meetings and as a general public you're a bit confused sometimes, you know. But for that, I think it's as obvious as it gets.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، و با صدای بیژن مرتضوی آهنگ موسیقی و من بله. این ساعت رو شروع کردیم.
0: خب ببینم کیان عزیز، اصلا ما نمیفهمیم بعضیا چجوری، یعنی یهو میبینیم یه بچه کوچولو بغلشونه، مثل کی؟ مثل خانم لیدی گاگا. چجوری شد یهو بچه دار شد؟
1: واقعا چجوری شد؟
0: یادت من چند روز پیش بود توی رادیو گفتم که اتفاقا من گفتم اینو، یعنی توی یک خبری خوندم که لیدی گاگا خیلی وقت خبری ازش نیست و یکی نوشته بود که جلوی دوربین رسانه ها ظاهر نشده چند ماهیه. نگو اصلا نمیخواسته که کسی شاید ببینتش با اون.
1: آره، حالت داشتم میخوندم که شایعش بود که
0: بچه دار.
1: که بچه داره. آره بره. ولی برای ماها اصلا نه جلوی دوربین اومد.
0: آره واقعا.
1: و قایمش کرد تا اینکه خودش عکس گذاشت.
0: آره
1: بله. خب خیلی سخت قایم کردن همچین چیزی.
0: آره
1: خیلی سخته.
0: اصلا نه، چطوری این همه پاپاراتسی هستن، دوربین های یواشکی که فیلم میگیره، عکس میگیره از بازیگران و خواننده ها و سلبریتی های جهان، چطور اینو پیدا نکردن که فیلم و عکس ازش بگیرن؟ نمیدونم، حالا نفهمیدیم مثلا بچه پسره دختره. پسره؟ نگفتن؟ تعیین جنسیت نکردن از این جشنایی که میگیرن و اینطوری باد کنن که آبی میره بالا. چه چیزایی مد میشه به خدا، جالبه. خب بله، اینم از لیدی گاگا که دیگه خیالمون راحت شد.
1: هنوز نگفت اگه پسر یا دختر، ببخشید.
0: آها هنوز نگفت. آره خودش نگفته. ولی عکسش که اومد بیرون
1: عکسش هست. آره ولی نمیدونم، من حس پسره. پسره.
0: آره چون از عکس معلوم بود پسره.
1: دقیقاً.
0: بله باشه.
1: با صدای رضا صادقی تقدیم به شما.
0: ایسکا تو کسی تا حالا گرفته؟

0: ریتم
1: قلب‌های شما.
0: خب بله، اینجوری هست آقای کیان عزیز.
2: ایستگاه.
0: آها، ایستگاه.
2: بله.
0: ببین، آره، تا حالا کسی ایستگاه تو گرفته؟
2: اصلا من فکر کنم ایستگاه یعنی ایستگاه قطار داشتیم، ایستگاه اتوبوس داشتیم.
0: آره، ایستگاه قطار اتوبوس داریم، ولی یه اصطلاح جدید به قول معروف بین نسل زد راه افتاده. البته من خوشم نمیاد از بعضی اصطلاحات، ولی خب مثلا میگن، شنیدم، میگن ایسکاتو گرفتیم یا ایسکاشو گرفتیم، یعنی مثلا مسخرش کردیم، دستش انداختیم.
2: جدی؟
0: آره، مثلا.
2: نه اصلا آره. نشه بودم تا حالا.
0: الان تو مثلا الان این حالتی که تو هستی یعنی ایسکاتو من گرفتم.
2: گرفتم.
0: آره، یو همجوری
2: ایسکامو گرفتم. آره. من فقط فهمیدم که یعنی ایسکای اتوبوسو.
0: ولی این اصطلاح جالبی نیست، به کار نبریم. آره، اصطلاحات خوب به کار ببریم.
2: آره، قبول دارم. بله. قبول دارم.
0: خب بله، بفرمایید. راجع به فیلم می‌خواستیم صحبت بکنیم.
2: بله.
0: فیلم و سینما، آقای پیتر فارلی کارگردان فیلمی که در واقع راجع به این فیلم راجع به سیلوستر استالونه هست.
2: بله.
0: و
2: به اسم آی پلی راکی، یعنی من نقش راکی رو بازی می‌کنم.
0: و ایشون واقعا بازیگر خوبه و با اینکه سن و سالی ازش گذشته چقدر همچنان به ورزشش خیلی اهمیت میده.
2: خیلی.
0: بله، حالا بیشتر راجبش تو میخوای صحبت کن؟
2: آره، خب ایشون خب همون جوری که میدونین فیلمای راکیو بازی کرد و رامبو رو بازی کرد. خب خیلی نقشه بزرگی داشت و جوانی خیلی سختی داشت سیلوستر استالون تا تونست خودش رو بکشونه به جایی که الان هست. و اگه اشتباه نکنم سکریپت فیلمای راکی هم خودش نوشت.
0: بله.
2: آره، یعنی خیلی زحمت کشید واقعا. حالا این فیلمو در مورد زندگی سیلوستر استالون و راکی بالبوا با هم می‌دونی
0: الان نوشتن. چند سالشه آقای سیلوستر؟
2: من فکر کنم 70، بالای 70 سالشه.
0: 80 سالشه. باورت میشه؟
2: می‌کنی؟ نه، اصلا باورم نمیشه.
0: اصلا من خودم باورم نمیشه. آره. بله، ایشون 80 ساله است و همچنان به ورزشش خیلی اهمیت میده، به حالا غذایی که میخوره و تغذیه و همه چی. واقعا از این آدمایی که به نظر من سن بیولوژیکی بدنش خیلی جوان تر از
2: آره باخه به خودشون هم میرسن، خیلی سلامتیشون براشون مهم بوده همیشه. ولی خب کارگردان فیلم آی پلی راکی به اسم فرلی گفته که داستان راکی داستان حقیقت، یعنی داستان واقعیه، ولی خب راکی شخص واقعی نیست، ولی خب داستان خود استالونه، داستان سیلوستر استالونه و نشون میده که هیچ وقت گیو اپ نکنید و ادامه بدید که برسید به جایی که میخواید.
0: بله، مرسی. ما از هلن
2: عجب آهنگی.
0: شما
2: عجب آهنگی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای عرفان طهماسبی آهنگ امشب رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com هوس مرغ سخاری کره‌ای کردین؟ گود سئول طعم‌های جسورانه‌ای از ولکینوی آتشین گرفته تا شیرین و تند و باربیکیوی کره‌ای رو با طعم‌هایی که مناسب هر ذائقه‌ای ارائه میده. گود سئول در سراسر خرده فروشی‌ها و پلتفرم‌های دلیوری پیشرو.
2: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
3: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
2: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
3: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان شلوغ‌تر شدن رو خیابان شیخ زاید نزدیک منطقه دبی مارینا و امارات هیلز ترافیک می‌بینم. نزدیک دی آی اف سی هم کمی ترافیک هست. خیابان الخیل خیلی شلوغ شده. نزدیک دبی هیلز به سمت جبل علی ترافیک سنگین می‌بینم و نزدیک بیزنس بی به سمت شارجه خیابان نزدیک جی وی سی جمر بلیش سرکام ترافیک سنگینی دارن و خیابان شیخ محمد بن زاید نزدیک دبی پروداکشن سیتی هم شلوغه. مسیر به سمت شارجه ترافیک خیلی سنگینی دارن، هم خیابون شیخ محمد بن زاید هم خیابون الاتحاد. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: فرش میوزیک
0: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت از روزبه نعمت‌اللهی به اسم گل سنگ تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. بریم آهنگ دلدار رو بشنویم با صدای راغب و زنده یاد حمید هیراد، تقدیم به شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4
2: نوان.
3: آهنگ دوستم داری رو میشنویم با صدای نوان، تقدیم به شما.

0: دقیقا کارگردان این فیلم گفت که خب قبل از اینکه فیلم اکران شد اومدن جلوی چند تا تست آدینس، یعنی برای تستی به چند نفر نشون دادن فیلمو و نظر میخواستن و همشون میخواستن که آخر فیلم تغییر کنه. فیلمو ندیدین؟ نه؟
1: نه
0: آخه نمیخوام آخر فیلمو بگم ولی میترسم خراب شه. میترسم خراب شه واسه همین آخرشو نمیگم.
1: نه خب؟ بگو به خاطر اینکه فیلم خیلی وقت پیش اکران شده تو
0: آره
1: سینما.
0: ولی خب بازم دوباره بگم که باید این فیلمو دید.
1: ببینم بالاخره یه
0: باید
1: خب
0: دید. حالا گفتن آخر فیلم باید عوض شه و دلشون میخواست که این پسره دختره رو نجات بده.
1: نکشه. کشته بود.
0: نه. نه نمیگم. اصلا نمیگم. نمیگم چی شد. بعد گفتن که آره خب پسر بعد بیشتر تلاش میکرد که دختر نجات بده و اینا و آخر کری بارکر که میشه کارگردان این فیلم عوضش نکرد و حتی یکی اومد $2,000,000 میخواست بهش بده که فیلمو عوض کنه آخرشو.
1: اون یکی کی
0: نکرد.
1: بوده یعنی چی یه نفر مثلا تهیه کننده بوده؟
0: آره یه تهیه کننده. آها. دقیقاً می‌خواست $2,000,000
1: چرا اصرار داشتن که آخرش عوض بشه؟ مثبت
0: فیلمو
1: بشه
0: بعد
1: یعنی
0: بعد فیلمو ببینین بعد
1: نه
0: بعد
1: فقط اینو بگو یعنی می‌خواستن هپی اند باشه؟
0: نه اصلا بس اندینگ هپی نبود، یعنی آخه جوری که فیلم اصلا ساخته شده آدم فقط میره تو فکر، یعنی من هنوز در مورد فیلم فکر میکنم.
1: آره اصلا خیلی جالبه برای من که تو خیلی راجبش صحبت کردی این مدت. آره
0: و شاید یعنی داستان فیلم خیلی خاص نباشه. نه اتفاقا خیلی خاصه.
1: ببین آقا فرهادم چون روحیات منو میشناسه گفته من فکر نکنم شما زیاد خوشتون بیاد. اصلا آقا فرهاد من از فیلمای ترسناک و یه ذره استرس زا و اینا من میگم بابا به قدر کافی زندگی خودم فیلم ترسناک. من بهتره که فیلم رمانتیک عاشقانه فیلم نمیدونم هپی اند باشه از این چیزا کمدی خوب.
0: نه ولی دیدن داشتین فیلم؟ آره ولی گفتم این خبر رو بدم که اصلا داستان داشته ساخته
1: پس
0: این طور
1: پس خیلی جالبه.
0: خیلی
1: خیلی خب بریم با هم دیگه از احمد سعیدی بشنویم.
0: خیلی قشنگی تو
1: منو میگی. خیلی ممنون مرسی خواهش میکنم. شما خودتون قشنگه. راست با منم. آقا فراد میگه این فیلمه به درد نسل زد میخوره.
0: آها شاید شاید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: زدم بیرون صدای زانیا رو میشنویم. یه ستاره تقدیم به شما.

0: بله سلام دوباره، سلام که چرس کنم، داریم میرسیم به خدافظی. ولی سلام و به احمد عزیز دادم. احمد جان این فیلمی که نوشته، من چندین بار این فیلم رو دیدم. شاتر آیلند جزو یکی از بهترین فیلم هاست و من واقعا میگم، یعنی این نویسنده چی فکر کرده پیش خودش اینا رو نوشته؟
1: از اون فیلم هاست که هر دفعه یعنی میبینمش هنوز تو فکر آدم میره تو فکر.
0: بله اصلا جدیده. حالا راجع به این بگم، راجع به شاتر آیلند بگم که چه اتفاقا یاداوری خوبی کرد احمد عزیز، چون من اصلا این فیلمو در کلاس های بازیگری خودم تدریسش کردم. بازی دیکاپریو رو، بازی دیکاپریو در این فیلم درجه یکه، درجه یک.
1: آره، نمیدونم چجوری اسکار نگرفت بابت این فیلم.
0: گفته که الان احمد چی گفته؟ گفته که یه فیلمی که دیکاپریو داره به نام شاتر آیلند، چند بار این فیلمو دیدم دپرس میشم. من ابسشن رو ندیدم ولی دلم میخواست که ببینم. آها
1: حتما ببینید اگه فیلم شاتر آیلند رو دوست داشتین.
0: من دوست داشتم پس ببینم.
1: ببین خب به هم ربط ندارن فیلم ها، ولی تأثیری که روی آدم میذاره همونه. آدم میره تو فکر. حالا ابسشن یه جوری دیگه آدمو میبره تو فکر، شاتر آیلند هم یه جوری دیگه.
0: درسته.
1: ولی خیلی
0: ولی آره شاتر آیلند فیلم بسیار خوب و خوش ساخت و بازی بازیگرها بسیار خوب، به خصوص بازی دیکاپریو. خب دوستان رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. مثل همیشه در کنار ما بودید تا این ساعت و این لحظه و از شما تشکر میکنیم که همراه ما بودید در این کافه کوچولو به صرف یه قهوه کوچولو.
1: دقیقاً.
0: اما
1: برنامه رو فراموش نکنید. بله. برنامه انرژی شما با مشتبه از 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله وصله کاری یعنی برنامه خودمون 1 تا 4 در خدمت شما عزیزان هستیم و خوشحالیم که مثل همیشه ما رو تنها نمیذارید و با ما خواهید بود.
1: بله
0: یادتون باشه بخندید، لبخند بزنید. بله لبخند بزنید، زندگی همین روزهاییه که داره میگذره و ما بدون لبخند از کنارش میگذریم. موقعی که تو رانندگی هستین انقدر اخم نکنین، اخما رو باز کنین، دارین یه کاری انجام میدین انقدر تنس نباشید، یه ذره رها باشید، یه ذره
1: ریلکس.
0: آره ریلکس ریلکس. چه شما اخم بکنید چه نکنید ترافیک هست، بنابراین بهتر که اخم نکنید. آخه سمرای آخه. عزیز گفته نرین، من داشتم با شنیدن صدای شما ورزش میکردم. با صدای ما ورزش میکردی؟ وا مگه صدای ما به درد ورزش میخوره؟ من فکر کردم الان میگه داشتم با شنیدن صدای شما مثلا
1: تو ترافیک بودم،
0: تو ترافیک لذت میبردم و زمان رو میگذروندم. ولی خب ورزشم خوبه دیگه، اما با آهنگای ما ورزش بکنید بهتره. البته الان رسیدیم به آهنگ گلدمون از زنده یاد بانو هستی عزیزم رو میشنویم و بله دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. فردا ساعت 1 بعد از ظهر، روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
0: یه هفته شلوغ مدرسه رو پشت سر گذاشتی؟ با سرویس حمل و نقل دریایی RTA میتونی استراحت کنی، سوار شو، از تماشای دبی روی آب لذت ببر و آخر هفته‌تو به یه تجربه دلنشین تبدیل کن. با RTA دبی همیشه در تکاپوست.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در نظر دارد برنامه‌های ویژه‌ای را در حمایت از بخش گردشگری داخلی خود از جمله طرح‌های استیکیشن و یا سفر و اقامت در داخل کشور راه اندازی کند. جناب آقای عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد و گردشگری امارات در گفتگو با برنامه صبحگاهی ARN در این رابطه چنین گفتند:
2: We're going to look at loyalty programs. We're going to look at reducing prices, special prices for them. So these are things that are in the program that we are planning and designing for, and the announcement is going to come hopefully soon.
1: پلیس دبی به نمایندگی از اداره پلیس گردشگری با قرفی اختصاصی در نمایشگاه امسال Arabian Travel Market که در World Trade Center دبی آغاز شده حضور فعالی خواهد داشت. هدف از این حضور معرفی خدمات امنیتی و هوشمند پلیس دبی به ساکنین و بازدید کنندگان و در این حال برجسته ساختن نقش پلیس گردشگری در فراهم آوردن تجربه امن برای گردشگران است. سرتیپ سعید الهجری مدیر اداره کل تحقیقات جنایی در این رابطه اظهار داشت که مشارکت سالیانه پلیس دبی در نمایشگاه نشان دهنده تعهد نیرو به حفظ حضور فعال در رویدادهای مهم محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضرورت نظارت دولت خود بر روند توسعه هوش مصنوعی را کم اهمیت جلوه داد. وی گفت پیروزی در رقابت هوش مصنوعی با چین به مقابله با خطرات ناشی از این فناوری کمک خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح شدند که اخیراً هشدارهای متعددی درباره خطرات هوش مصنوعی مطرح شدند. مارتین ریس، اخترشناس سلطنتی و از بنیانگذاران مرکز مطالعه خطرات وجودی در دانشگاه کمبریج در این رابطه چنین میگوید:
3: There can be a net improvement, but the downside is so colossal and it deserves far more attention. We worry a great deal about improving air safety and all that, whereas here the downside is so much greater that we don't have so many groups doing it.
1: در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف با پیروزی در مقابل بن شلتن در 4 ست قهرمان تنیس US اوپن امسال شد. این تنیس باز آلمانی و بخت نخست قهرمانی پس از پیروزی در پاریس در ماه ژوئن دومین عنوان گرند سلم خود را در سال جاری به دست آورد. زورف در گفتگو با شبکه اسکای اسپورت نیوز از مادرش به خاطر باوری که پس از تشخیص بیماری دیابت در 4 سالگی به او داشت قدردانی کرد.
4: Doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child. It takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

0: پوینت چهار
1: نکن اینجور جدامون بری میگیره بارون دا میکنم هر شب واسه

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینسا شاپ و سکچرز.
1: ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید در نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با شاهزاده فیصل بن فرهان بن عبدالله وزیر امور خارجه عربستان در تماس تلفنی گفتگو کردند. در این تماس تلفنی دو طرف در رابطه با تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت تلاش‌های جاری برای دستیابی به امنیت و ثباتی پایدار در منطقه گفتگو کردند. آن دو همچنین پیرامون شماری از مسائل مورد علاقه مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند. دبی در ماه اوت 2026 پذیرای 869,000 نفر بازدید کننده بین‌المللی با اقامت شبانه بوده است، رقمی که بالاترین میزان ماهیانه از ماه فوریه تا کنون محسوب می‌شود. جناب آقای عبدالله بن طوق المهری وزیر اقتصاد و گردشگری در گفتگویی با برنامه صبحگاهی دبی آی اظهار داشتند که روند صعودی امارات متحده عربی در بخش گردشگری ادامه خواهد یافت.
2: The whole UAE, this is a nationwide campaign. We are coming back to ascend strongly and we see these numbers coming in, and that's where the UAE shows you there is resilience and there is a foundation strongly built around tourism.
1: در خبرهای بین‌المللی، عملیات جستجو برای یافتن دست کم 129 نفر که پس از واژگونی کشتی مسافربری در هوای نامساعد در دریای جاوه اندونزی در روز یک شنبه ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات اندونزی، همزمان با گسترش عملیات جستجو در اطراف آخرین موقعیت ثبت شده کشتی، دست کم 108 نفر نجات یافتند و پیکر 6 مسافر نیز از آب گرفته شده. مقامات همچنین اضافه نمودند که این کشتی با بیش از 240 سرنشین در حال حرکت از سورابایا در شرق جاوه به سمت بانجارماسین در استان کالیمانتان جنوبی جزیره بورنئو بوده است. در خبرهای ورزشی، مایکل کرویک سرمربی منچستر یونایتد معتقد است پذیرفته شدن گل پیروزی بخش و بحث برانگیز ارلینگ هالند در جریان شکست 1-0 تیمش در مقابل منسیتی برای فوتبال نگران کننده است. این گل در ابتدا به دلیل آفساید مردود اعلام شده بود، اما این تصمیم با دخالت وی ای آر تغییر کرد.
3: We all understand what that rule means. It's pretty obvious, you know? It's pretty obvious. So I don't think it's to doubt. There's not a tweak in the rules where sometimes there's a little changes and you maybe only hear it in the meetings and as a general public you're a bit confused sometimes, you know. But for that, I think it's as obvious as it gets.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما.
5: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امروز، نخستین برنامه این هفته 14 ماه سپتامبر سال 2026 هست. رأس ساعت 17:04 برنامه امروز رو شروع میکنیم. در یک برنامه 3 ساعته دیگر در کنار شما عزیزان خواهم بود و قرار که به اون خوش بگذره. تازه اول هفته است، امیدوارم که پر انرژی این هفته رو آغاز کرده باشید. برنامه آخر هفتهتون چه بود، چه کردید؟ حتما با ما هم به اشتراک بگذارید. دوستانی که قطعا در راستای کمپین Ultimate Road Trip برنده شده بودند، شنبه یک روز فوق‌العاده رو داشتند، چه در حتی چه در جبل علی، و اگر عکسی فیلمی هم گرفتید اونجا حتما برای ما ارسال کنید، ما هم از حال و هوای اونجا با خبر باشیم. خب پیغام هاتون هم که به دست ما میرسند، زهره، فارا، فرهاد، سمیه، فاتی، شیوا، صدیقه، جواد، همگی خوش اومدید. بریم دریا رو گوش کنیم با صدای سوگن، برگردیم ببینیم که چه خبره تو این برنامه 3 ساعته در نیمه ماه سپتامبر.

0: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. هفته های گذشته کمپین های فراوانی رو داشتیم و امیدواریم که این دست کمپین ها ادامه هم داشته باشن در طول سال تا پایان سال. تقریبا میشه گفت رسیدیم به نیمه ماه سپتامبر، 14/9/2026 هست، 14 ماه سپتامبر. مثل برق و باد داره میگذره و رفته رفته داریم به پایان سال هم نزدیک و نزدیکتر میشیم و خبر خوب اینه که دیگه کم کم میتونیم هوای بهتر رو داشته باشیم. البته همچنان من امروز هوای 40-42 درجه رو داشتم میدیدم در دبی و امیدواریم تا پایان ماه سپتامبر و با آغاز ماه اکتبر طبق پیشبینی ها هوای نسبتاً بهتری رو داشته باشیم. یه سر به گلوبال ویلج هم میزنیم که فصل جدیدش به زودی آغاز خواهد شد. خیلی هم دلتنگ گلوبال ویلج هستیم. حالا برمیگردم در مورد روز دقیق افتتاحیه فصل جدید گلوبال ویلج هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. سری خواهیم زد کلن به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، مخصوصا در ماه سپتامبر، ببینیم چه رویدادهایی در جریان هست. ما کمپین Ultimate Road Trip رو داشتیم که با موفقیت به پایان رسید. از آنی که برنده این جایزه شده بودند، در حتی با کیان عزیز همراه بودند، در جبل علی با حنان عزیز، و یک روز و یک شب فوق‌العاده رو سپری کردند. امیدواریم که باز هم از این کمپین ها داشته باشیم در کنار شما عزیزان، و افتخاری است برای ما که بهانه‌ای دست بده روی ماه شما عزیزان رو ببینیم. کمپین بک تو سکول هم هفته گذشته در جریان بود و برنده اون کمپین هم مشخص شد و منتظریم ببینیم کمپین بعدی چی هست. کمپین های فوق‌العاده‌ای رو در راه خواهیم داشت در ادامه مسیر برای شما عزیزان. نیم نگاهی هم خواهیم داشت به دنیای ورزش. رقابت های فوتبال جذاب در جریان هستن همچنان و سری بزنیم به لیگ های اروپایی، بوندسلیگای آلمان، لیگ برتر انگلستان، پریمیر لیگ انگلستان، سری آی ایتالیا، لیگ فرانسه و لیگ های دیگه، ببینیم که چه خبره در لیگ های اروپایی و همچنین در لیگ امارات که رقابت هایی در جریان بود. چالش موزیکال رو هم سعی میکنیم داشته باشیم. شما هم در طول این 3 ساعت میتونید همراهی خودتون رو اعلام کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002. یک آپشن و یک گزینه جدید هم اضافه شده، تقریبا یک ماهی هست که اضافه شده این آپشن و شما میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. چون میدونم در حال رانندگی هستید، یه مقدار سخته که تایپ کنید. اگر متن زیبایی هست که با صداتون میخواید برای ما بخونید، یا حفظ هستید، شعری هست، متن ادبی هست، حتما با ما به اشتراک بگذارید. نیلوفر جان سلام، ریحانه عزیز عصر شما هم بخیر، فارا فرستاده سلام و هزار تا سلام به همه عزیزان و شنوندگان رادیو شما. الهی حال دل همگی خوب باشه. همچنین شما زهره جان هم فرستادن که من سهمم را از واقعیت گرفتم، بگذار خیالم را ببافم. عصرتون جذاب، عصر شما هم جذاب، فوق العاده. سامان جلیلی، عصر خیلی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: دوبای سات یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در هوانوردی، لاجستیک و املاک از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایدئال برای کسب و کارهایی است که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات پیشرفته و راه حل‌های مفید هستند. از dubaisat.ae دیدن کنید و یا با شماره 800 سات تماس بگیرید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 17:18 است به وقت استودیوی رادیو شما. تمام مسیرها رو من روی نقشه قرمز می‌بینم، به رنگ قرمز در اومده و ترافیک خیلی زیاده. من باید بگردم جایی که ترافیک نیست رو اعلام کنم. آقا حسن گل هم یک فایل صوتی رو برای ما فرستادن و توضیح دادن که از زمانی که مدارس باز شده ترافیک ها خیلی بیشتر شدن و خب زمان بیشتری میبره تا ما به مقصدمون برسیم. واقعا هم همین طور هست و حالا ما اینجا هستیم که زمانی که شما در ترافیک هستید حداقل سنگینی ترافیک رو کمتر احساس کنید. خسته نباشید. من تمام مسیرها رو پر از ترافیک میبینم، مخصوصا مسیرهایی که به شارجه ختم میشن، سمت دیره، سمت بیزنس بی، به سمت میدان. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر، خوش آمدید به برنامه امروز و امیدوارم آخر هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. حتما برامون بفرستید که کجا رفتید، چه کردید، برنامه‌تون چی بود در طول آخر هفته. عزیزانی که برنده کمپین Ultimate Road Trip شدن که خب تکلیفشون روشن بود، شنبه و یک شنبه در حتا و جبل علی بودند و امیدواریم از این دست کمپین ها باز هم داشته باشیم در کنار شما عزیزان. حالا تا پایان برنامه سعی میکنیم یکی دو مرحله چالش موزیکال رو هم داشته باشیم. و اما خبر خوب برای شما عزیزان که مخصوصا طرفدار گلوبال ویلج هستید و دلتنگ گلوبال ویلج، از تاریخ 14 ماه اکتبر با شعار دنیای شگفت‌انگیزتر قراره که میزبان شما باشه. معمولا تاریخی که گلوبال ویلج اعلام میکنه که فصل جدیدش رو میخواد شروع بشه، دیگه مطمئنیم که هوا فوق‌العاده است برای پیاده روی در فضای باز. پس مطمئنن دیگه 14 اکتبر هوای خنک رو در دبی و در امارات متحده عربی خواهیم داشت، چه بسا زودتر از 14 اکتبر. حالا برمیگردم در مورد برنامه های گلوبال ویلج یا دهکده جهانی دبی هم صحبت خواهیم کرد. حواشی رو بریم گوش کنیم با صدای بسالیتو تمارا. تقدیم شما، عصرتون زیبا.

0: چهار.
1: رأس ساعت 17:30 الان شد 30 دقیقه به وقت استودیو رادیو شما از قلب دبی در کنار شما عزیزان هستم و امیدوارم تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید پیغامتون رو بفرستید. آقا حسن گل که کلی ذوق کرده از اینکه این آپشن اضافه شده، اون اپلیکیشن ARN Play رو آپدیت کرده، شما هم حتما آپدیت کنید و از نسخه آپدیت شدهش استفاده کنید. خیلی راحته دیگه، نیازی نیست که تایپ کنید و میتونید صداتون رو برای ما ارسال کنید. آقا حسن گل هم چند تا فایل 30 ثانیه‌ای رو برای ما فرستاده. فایل هایی که شما میفرستید، فایل های صوتی که میتونید بفرستید 30 ثانیه‌ای هست و اگر بیشتر از 30 ثانیه میخواید صحبت کنید باید تقسیمش کنید تو چند تا فایل 30 ثانیه‌ای. دمتون گرم، باعث افتخار ماست که میتونیم صدای شما عزیزان رو هم بشنویم. و اما از گلوبال ویلج داشتم میگفتم، فصل 31مش به زودی قراره که آغاز بشه و مسئولین گلوبال ویلج اعلام کردن که جزئیات مربوط به برنامه‌های سرگرمی جدیدی که کاملا ارتقا هم پیدا کردن قراره که روزهایی چند روز قبل از افتتاح فصل 31م یعنی فصل جدید گلوبال ویلج اعلام بشه. هنوز اعلام نشده و از سال 1997 این دهکده جهانی یعنی گلوبال ویلج میزبان میلیون ها بازدید کننده از سرتاسر امارات متحده عربی و دیگر نقاط جهان بوده و این فصل یعنی فصلی که از 14 ماه اکتبر با شعار دنیای شگفت‌انگیزتر قرار که میزبان شما باشه تا سال آینده ماه می ادامه خواهد داشت و میزبان شما عزیزان خواهد بود. از همین حالا برنامه‌ریزی کنید. اون با من رو گوش کنیم با صدای کامران هومن. برمیگردم همچنان در کنار شما عزیزان هستم. شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 با ما در تماس باشید. نیلوفر فرستاده که آهنگ درخواستی هم قبول میکنید. نیلوفر جان، آهنگای درخواستی رو معمولا آخر هفته جمعه سعی میکنیم که پخش کنیم که دیگه به استقبال آخر هفته بریم، ولی اگر تولدی هست، سالگردی هست، حتما با ما به اشتراک بگذارید، چون میدونم ماه سپتامبر ماه پرتولدی هست. خیلی از دوستا و رفقای خودم، نزدیکانم ماه سپتامبر متولد شدن. اون با من.

0: بارز، جیجیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکیچرز.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی رادیو شما. ساعت 7:37 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. اول هفته است، دوشنبه 14 ماه سپتامبر، و امیدوارم تا پایان هفته هم با ما همراه باشید. خب ترافیک رفته رفته بیشتر و بیشتر هم میشه و خبر خوبیه برای ما که بیشتر میتونیم در کنار شما عزیزان باشیم، ولی خب میدونم یه مقدار سخت میشه توی ترافیک موندن. سعی میکنیم که برنامه ها جوری باشه، موزیک ها طوری باشن که خستگی ترافیک رو کمتر کنن برای شما عزیزان. عبدالرزاق عزیز هم یک عکس باحال از خودش گرفته، پر انرژی. دمت گرم آقا عبدالرزاق عزیز. فاطمه جان سلام، وقتت بخیر. آقا مهدی عزیز میگه آقای مجری یکم بخند، خنده هات خیلی قشنگن. دم شما گرم، مرسی. ما میخندیم، شما بخندید، ما هم میخندیم و انرژی رو از حضور شما عزیزان میگیریم. خب یه سر بزنیم به پیغام ها. تولد هم داریم، به به، گفتم که ماه سپتامبر ماهیه که تولد زیاد داریم و باعث افتخار ماست که این پیغام های شما عزیزان رو بخونیم. تولد دکتر سینای عزیز هست از طرف نیلوفر خانوم. تبریک میگم دکتر سینا، هر کجا که هستی شاد باشید، موفق تر از همیشه به راهتون ادامه بدید در مسیری که قدم گذاشتید و شروع کردید، و امیدوارم که سالیان سال دلتون خوش باشه، لبتون پر از لبخند. یه تولدت مبارک باحال هم تقدیم کنیم به شما. تولد شما مبارک.

با آرزوی بهترین ها برای شما، سال فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم. یادداشت میکنیم 14 ماه سپتامبر تولدتون مبارک.

تولد شما مبارک و امیدوارم سال آینده هم همین روز یعنی 14 ماه سپتامبر باز هم تولدتون رو تبریک بگیم. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای زانکو، ریمیکسش هست مثلا رو گوش کنیم.

همچنان در کنار شما عزیزان هستیم روی موج 93.4 رادیو شما. وقتتون بخیر. به به، کلی تولد دیگه هم داریم. نیلوفر جان فرستاده که تولد خواهرم هفته دیگه است، ولی چون الان با همیم خواستم سورپرایزش کنم. امیدوارم که سورپرایز شه و همین حالا صدای ما رو هم بشنوه. تولدت مبارک. و نیلوفر جان فرستادن که تولدشو میخوام بهش تبریک بگم، اینقدر بودنت قشنگه که همه من فدای قشنگی بودنه. تولدت مبارک قلبم مانی جون. تولدت مبارک از طرف نیلوفر جان خواهر عزیزت. حالا درست هفته دیگه است، ولی ایرادی نداره، به پیشوازش میریم. هفته آینده الان سورپرایز میشید، هفته آینده هم یه تولدت مبارک باحال رو در کنار شما عزیز خواهیم داشت. تولدت مبارک، با آرزوی بهترین ها برای شما. روز روزش هم تبریک خواهیم گفت. بهار هم فرستاده که تولد دخترم هست، اسمش کیمیاست. کیمیا جان تولدت مبارک. کیمیا 13 سالشه، مدرسه ها هم که باز شدن، مطمئنم پر انرژی درس ها رو داری میخونی و چشم. یا هنگ تولدم تبریک تقدیم میکنیم. تولدت مبارک کیمیا جان، با آرزوی بهترین ها. تولد همه سپتامبریا مبارک. تولدتون مبارک. تولدت.

همیشه جاودان. 93.4

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید. 93.3

3.4 ریتم قلب های شما قلب های شما قلب های شما تو هیتس آن ا رو و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در نظر دارد برنامه‌های ویژه‌ای را در حمایت از بخش گردشگری داخلی خود از جمله طرح‌های استیکیشن و یا سفر و اقامت در داخل کشور راه اندازی کند. جناب آقای عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد و گردشگری امارات، در گفتگو با برنامه صبحگاهی ARN در این رابطه چنین گفتند:
2: We're going to look at loyalty programs. We're going to look at reducing prices, special prices for them. So these are things that are in the program that we are planning and designing for, and the announcement is going to come hopefully soon.
1: پلیس دبی به نمایندگی از اداره پلیس گردشگری با قرفی اختصاصی در نمایشگاه امسال Arabian Travel Market که در World Trade Center دبی آغاز شده حضور فعالی خواهد داشت. هدف از این حضور معرفی خدمات امنیتی و هوشمند پلیس دبی به ساکنین و بازدید کنندگان و در این حال برجسته ساختن نقش پلیس گردشگری در فراهم آوردن تجربه امن برای گردشگران است. سرتیپ سعید الهجری، مدیر اداره کل تحقیقات جنایی، در این رابطه اظهار داشت که مشارکت سالیانه پلیس دبی در نمایشگاه نشان دهنده تعهد نیرو به حفظ حضور فعال در رویدادهای مهم محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضرورت نظارت دولت خود بر روند توسعه هوش مصنوعی را کم اهمیت جلوه داد. وی گفت پیروزی در رقابت هوش مصنوعی با چین به مقابله با خطرات ناشی از این فناوری کمک خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح شدند که اخیراً هشدارهای متعددی درباره خطرات هوش مصنوعی مطرح شدند. مارتین ریس، اخترشناس سلطنتی و از بنیانگذاران مرکز مطالعه خطرات وجودی در دانشگاه کمبریج، در این رابطه چنین میگوید:
3: There can be a net improvement, but the downside is so colossal and it deserves far more attention. We worry a great deal about improving air safety and all that, whereas here the downside is so much greater that we don't have so many groups doing it.
1: در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف با پیروزی در مقابل بن شلتن در 4 ست قهرمان تنیس US اوپن امسال شد. این تنیس باز آلمانی و بخت نخست قهرمانی پس از پیروزی در پاریس در ماه ژوئن، دومین عنوان گرند سلم خود را در سال جاری به دست آورد. زورف در گفتگو با شبکه اسکای اسپورت نیوز از مادرش به خاطر باوری که پس از تشخیص بیماری دیابت در 4 سالگی به او داشت قدردانی کرد.
4: Doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child. It takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: انرژی شما.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. کار زیبایی رو شنیدیم به نام بهار ما گذشته با صدای سارین، کوروش و آرمان میلادی. امیدوارم که لذت برده باشید. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز و برنامه امشبمون. اول هفته از 14 ماه سپتامبر سال 2026 عصر و میشه گفت غروب دوشنبتون به خیر و خوشی باشه. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. کلی تولد داشتیم، بازم تولد داریم. ساناس فرستاده که سلام، وقتتون بخیر، وقت شما هم بخیر. یه پیام قراره که به پسر گلمون بدیم. چشم، چرا که نه. برنامه رادیو شما رو هم دنبال میکنه. از طرف مامان ساناز و بابا پیمان به رادین بگیم که مامان و بابا بهت افتخار میکنن و ازت ممنونن که باهاشون همکاری میکنی و برای دیدن بابا صبوری میکنی. رادین جان، امیدوارم که همیشه حالت خوب باشه کنار مامان ساناز، به زودی کنار بابا هم باشی و امیدوارم که سالیان سال حالت خوب باشه. نمیدونم رادین چند سالشه، مدرسه میره؟ یکم از حال و هوات هم بگو رادین، چی کار میکنی، کجا هستی، صدای منو میشنوی؟ فریده هم فرستاده که میخواستم تولد خواهرم رو تبریک بگم، آیشه، امروز تولدشه. آیشه جان، تولد شما مبارک باشه با بهترین آرزوها. چقدر تولد داریم، کیف میکنیم ما، واقعا انرژی میگیریم از این همه تولد. تولد شما مبارک.

تولد شما مبارک آیش جان. از طرف خواهر گلت فریده با بهترین آرزوها برای شما. بریم یک کار باحال گوش کنیم با صدای بهنام بانی. برمیگردیم همچنان در کنار شما عزیزان هستم. قراره که یکی دو مرحله چالش موزیکال هم داشته باشیم. حاضرید؟ بریم ببینیم چه خبره. من یه دیوونم.

0: معنی دیوونم رو شنیدیم. واسده بهنام وانی خوش اومدید به برنامه امروز. حتی اگر همین حالا رادیو رو روشن کردید، همچنان ما در کنار شما عزیزان هستیم تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب تقریبا. حالا کمتر از 2 ساعت دیگه به پایان برنامه باقی مونده، ولی همچنان در کنار شما عزیزان هستیم. تازه برنامه شروع شده و دیشب یه بازی جنجالی رو داشتیم، بازی من یونایتد، منچستر یونایتد و منچستر سیتی در اولد ترافورد. منچستر یونایتد میزبان این بازی بود و نتیجه 1-0 به سود من سیتی به پایان رسید. با اینکه حرف و حدیث زیاد داشت، گلی که به ثمر رسید توسط ارلینگ هالند، خیلی ها معتقدن، مخصوصا طرفداران منچستر یونایتد، که این گل در شرایط آفساید به ثمر رسید و حتی سازمان داوری یا پرو رف هم اعلام کرده که شاید اشتباهی شده باشه و با باشگاه منچستر یونایتد هم تماس گرفته شده تا اشتباهی رو که از نظر ما یک خطای قضاوتی بوده به این باشگاه اعلام کنیم. این صحنه مورد بررسی خواهد گرفت. این چیزایی که سازمان داوری اعلام کرده، حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. فعلا که 1-0 به سود منچستر سیتی این بازی به پایان رسید و سرمربی تیم منچستر یونایتد هم بعد از شکست تیمش تو این دیدار حساس مقابل رقیب همشهری به شدت از این تصمیم عصبانی بوده و توی نشست خبریش هم با عصبانیت اعلام کرد که واقعا نمیفهمم و تکرار کرد واقعا نمیفهمم، نمیتونم درک کنم که ما این همه تلاش میکنیم تا به داوران کمک کنیم و لایه‌های مختلفی از افراد، مسئولین و نمایشگرها رو در اختیارشون قرار بدیم، اما اونا هنوز نمیتونن تصمیم درست و قاطع رو بگیرند. در هر صورت فعلا این نتیجه ثبت شده که خب خبر خوبی نبود برای طرفداران منچستر یونایتد، از جمله خود من که طرفدار منچستر یونایتد هستم، خیلی منتظر این بازی بودم و نمیگم خیلی خوب بازی کرد منچستر یونایتد، شاید منچستر سیتی بهتر هم بود، در شرایط بهتر قرار داشت، ولی خب این گل به نمیدونم نظر شما چی، اگر فوتبالی هستید نظرتون رو برای ما بفرستید که آیا به نظر شما در شرایط آفساید به ثمر رسید یا خیر. خب همچنان تولد داریم، چش برمیگردیم تولدارام تبریک میگیم. نسرن جان، نوشین جان خوش اومدی، آرمین وقتت بخیر. بریم یه کار باحال گوش کنیم و برگردیم.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: چشم تو مجید رضوی، وقتت بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com زمان رو به پایان است فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر ساعت 18:20 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما ترافیک بیشتر و بیشتر هم شده پیش بینی هم میشد بازه زمانی 6 بعد از ظهر تا 7:30 شب خب ترافیک بیشتری رو هم داریم مخصوصا ابتدای هفته دبی به شارجه که ترافیک خیلی سنگینه همینجا پشت پنجره اینترنت سیتی رو دارم میبینم به سمت شیخ زاید مثل همیشه ترافیک داریم اتوبان شیخ زاید خیابان الخیل به سمت میدان اونور ترافیک داریم سمت برجمان ترافیک شده این ساعت اونور سمت دیره سمت الغورر سمت سیتی سنتر دیره هم ترافیک داریم ورودی جی بی آر هم خیلی شلوغه این ساعت مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:24 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 14 ماه سپتامبر. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشب ما. و یه تولد هم داریم از طرف نسترنجان فرستادن که تولد دوستم رو تبریک بگید. چشم، با کمال میل. تولد دوستم هست، اسمش امیراست، بگید خیلی دوستش دارم. امیرا جان، از طرف نسترن تولدت رو تبریک میگم و فرستادن که بگید که عاشقش هستم. ممنونم که هست، تولد شما مبارک. با بهترین آرزوها از این تولدها گوش کنید.

تولد شما مبارک، با بهترین آرزوها برای شما امیدوارم که همیشه در کنار هم شاد و خرم باشید. خب در مورد بازی منچستر یونایتد، در مورد بازی یونایتد و من سیتی داشتیم صحبت میکردیم که حرف و حدیث بود در مورد گلی که میگفتن شاید در شرایط آفساید زده شده و به ثمر رسیده. داوود میگه که قبول شد دیگه گل. خب خیلی هم نمیخوام بگم خیلی هم خوب، ولی خب دیگه حداقل دیگه تکلیف روشن شد. حالا باید منتظر بازی های بعدی باشیم. فعلا منچستر سیتی جاش خوبه خیلی توی جدول بعد از این نتیجه ای که کسب کرد. فعلا سیتی در رده دوم قرار گرفته با 12 امتیاز و آرسنال هم با همین تعداد امتیاز با تفاضل گل بهتر در رده نخست قرار داره. بعد از اون در رده سوم هال سیتی قرار داره و بعد از اون هم برایتون در رده چهارم جدول هست. جالبه چلسی پنجمه، برنتفورد ششم و لیورپول در رده هفتم قرار داره. یونایتد هم که در رده سیزدهم جدول هست. و بازم تولد داریم، آقا حسین عزیز فرستاده تولد دوستم مراد هست. مراد جان تولد شما هم مبارک. چقدر خوبه این حجم از تولد. تولد شما مبارک.

مراد جان تولد شما هم مبارک باشه. سال فوق‌العاده‌ای رو برای شما هم آرزو میکنم. مملو از خوشبختی. خب هفته گذشته در مورد آیفون 18 پرو صحبت کردیم که مدل پاسپورتی هست، تاشو هست. برمیگردیم بیشتر در موردش صحبت میکنیم. شما نظرتون چیه در مورد این آیفون جدید؟ آیا قصد خریداری این مدل آیفون رو دارید یا نه؟ بریم یک کار با حال گوش کنیم با صدای سیاوش رو برگردیم.

0: Point چهار. Point چهار.
1: خب رسیدیم به نیمه برنامه امروز و امشب، نخستین برنامه این هفته دوشنبه 14 ماه سپتامبر. داشتم در مورد آیفون جدید صحبت میکردم، این آیفون تاشوی مدل پاسپورتی به اصطلاح، و خب وبسایت اپل که در امارات متحده عربی اعلام کرده قیمتشو 8499 درهم، تقریبا 8500 درهم، و اتفاقا از همین حالا هم میتونید سفارش بذارید زودتر از تاریخی که در اپل استور خواهد بود، یعنی 18 ماه سپتامبر. امروز 14 هستیم و جمعه در دسترس خواهد بود و میتونید به راحتی خریداری کنید، ولی خب پری اوردر داره، گزینه پری اوردر که میتونید از حالا سفارش بگذارید، و قیمتش هم گفتم خدمتتون نزدیک به 8500 درهم هست. شما نظرتون چیه؟ آیا قیمتش بالاست یا اینکه اصلا علاقه ای دارید که بخواید گوشیتون رو عوض کنید؟ علاقه ای به گوشی های تاشو یا مدل پاسپورتی دارید؟ همین حالا اگه 8500 درهم به شما بدن همینجوری، آیا باهاش میرید که این آیفون تاشو یا پاسپورتی رو بگیرید یا صرف یه کار دیگه ای میکنید؟ اولویت شما چی هست؟ نظرتون رو برای ما بفرستید در مورد این مدل آیفون، ببینیم نظرتون چیه و آیا علاقه دارید هر مدل موبایلی که عوض میشه، حالا چه اندروید باشه چه آی او اس، شما هم خودتون رو بروز کنید و آپدیت کنید و بخواید موبایلتون رو عوض کنید، یا نه صرفا برای استفاده روزانه‌تون هست. بریم پرنده رو گوش کنید با صدای مارتیک. تقدیم به شما، خوش اومدید.

کار زیبایی رو شنیدیم با صدای مارتیک پرنده. امیدوارم که لذت برده باشید. 18:39 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. در مورد این آیفون جدید داشتم صحبت میکردم، مدل تاشو یا پاسپورتیش که گفتم قیمتش 8499 درهم خواهد بود. از 18 ماه سپتامبر میتونید خریداری کنید و پرسیدم آیا همین الان اگه 8500 درهم به شما بدن در اولویتتون این هست که این آیفون رو خریداری کنید یا نه کارهای دیگه ای رو میخواید انجام بدید؟ فاطمه جان فرستادن نه، کارهای مهمتر دارم مثل داروهام. امیدوارم که سالم و سلامت باشید، سلامتیتون رو هرچه زودتر و سریعتر به دست بیارید. امیر جان سلام، وقتتون بخیر. آرزو جان هم فرستاده که امروز سالگرد پدرم هست، خیلی دلتنگش هستیم، جاش خیلی خالیه، یادشون گرامی، روحشون شاد. و همه قطعا همه ماها کسانی رو داریم که روزی روزگاری در کنار ما بودن و فکر میکردیم برای همیشه در کنار ما هستند و حالا نیستن، جاشون خیلی خالیه. جا داره که یادشون رو گرامی بداریم. قطعا دعاشون توشه راه شما هست در ادامه مسیر و همیشه در کنار شما هستن. یادشون گرامی و تمام پدران مادران عزیز، عزیزانی که رفتگان، یاد همه عزیزانی که در کنار ما نیستند گرامی باشه، روحشون شاد. بریم تنها رو گوش کنیم با صدای فرزاد فرزین. همچنان در کنار شما عزیزان هستم روی موج 93.4 رادیو شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه امشب نزدیک میشیم. 18:44 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب هم در کنار ما باشید. در ادامه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای ورزشی، رقابت‌های فوتبال، رقابت‌های بسکتبال در جریان هستن که در مورد این رقابت‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. چند مرحله چالش موزیکال رو هم خواهیم داشت. فعلا جایزه‌ای به دستمون نرسیده و اگر به دستم برسه حتما خبر میدم و امیدوارم که به دستمون برسه به زودی و شما هم شانستون رو امتحان کنید برای بردن جوایز متعددی که برای شما داریم. معمولا با شروع ماه سپتامبر دست ما پرتر میشه و پر جایزه تر در کنار شما از آن هستیم. کمپین های متعددی در جریان هست، البته کمپین Ultimate Road Trip که به پایان رسید، کمپین Back to School به پایان رسید و همچنان کمپین های متعددی رو خواهیم داشت در کنار شما عزیزان. بریم یک کار همیشه جاودان رو گوش کنیم، برگردیم همچنان در کنار شما عزیزان هستم.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: راز دل رو گوش کنیم با صدای بانو هایده. تقدیم شما.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با صدور حکمی فدرال سرتیپ دکتر علی عبدالله بن دان القفلی را با درجه معاون وزیر به سمت دبیر کل دفتر وزارت کشور منصوب کردند. دکتر القفلی که سابقه تصدی چندین سمت مدیریتی در وزارت کشور را در کارنامه خود دارند، از سال 2022 به عنوان مدیر کل دفتر وزیر کشور فعالیت می‌کردند. جناب آقای عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد و گردشگری در گفتگو با برنامه صبحگاهی دوبای آی اظهار داشتند که دو ابتکار اصلی در کانون توجه نمایشگاه امسال عربیان تراول مارکت قرار دارد که از امروز در دوبای آغاز به کار کرد.
2: When it comes to the ATM, we're launching two major initiatives this year. One is the Visit UAE campaign. It's a national narrative to really bring the whole UAE together, to visit the whole seven Emirates and compile them into one. And the other one is the UAE Grand Tour. And this is a platform on the website. How do we, you know, bring people to stay in the UAE for more than 11 nights and to explore seven Emirates of the UAE?
1: و گلوبال ویلج از 14 اکتبر با مجموعه جذاب از جاذبه‌های هیجان انگیز جدید برای 31 فصل فعالیت خود بازگشایی می‌شود. برگزار کنندگان اعلام کردند که گزینه‌های سرگرمی جدید و ارتقا یافته‌ای در آستانه تاریخ افتتاحیه رونمایی خواهند شد. گلوبال ویلج به بخش شاخص از تقویم فرهنگی و تفریحی دبی تبدیل شده و سال 1997 تا کنون پذیرای میلیون‌ها بازدیدکننده از سراسر امارات و نقاط دیگر جهان بوده است. این فصل جدید تا ماه می 2027 ادامه خواهد داشت. در خبرهای ورزشی لوئیس همیلتون میگوید هیچ چیز نمیتواند مانع پیشروی کیمی آنتونلی و تیم مرسدس در رقابت قهرمانی فرمولا 1 امسال شود. این راننده ایتالیایی دیروز با پیروزی در گرندپری اسپانیا اختلاف امتیاز خود با همتیمیش جورج راسل را در سطح جدول رده‌بندی به 81 امتیاز رساند. لوئیس همیلتون به دلیل نقص فنی در سیستم ترمز خود مجبور به کنارگیری از مسابقه شد و با خودروی فراریش در جایگاه سوم قرار گرفت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: انرژی شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: وقتتون بخیر، واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب، ساعت 19:09 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. کلی تولد داشتیم، کلی کیف کردیم و لذت بردیم و حسابی انرژی گرفتم همین ابتدای هفته 14 ماه سپتامبر. البته یک ساعت دیگه، تقریبا کمتر از یک ساعت دیگه از برنامه هم باقی مونده. قرار چالش موزیکال داشته باشیم در ادامه و سری هم به رویدادهای ورزشی و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان هم بزنیم. الهام جان سلام، خوش اومدی. آلنوش عزیز فرستادن که لطفاً بفرمایید جایزه‌ای که برنده شدم رو چگونه و کجا دریافت کنم. حتما با شما تماس میگیرن به زودی، چون هفته گذشته فکر کنم اگر برنده شدید هفته گذشته بوده، ولی خب من پرچم قرمزی نمیبینم. من فکر میکنم شما جزو فینالیست ها بودید، ولی بین فینالیست ها ما یک نفر رو انتخاب کردیم، تا جایی که حضور ذهن دارم بین فینالیست ها، بین 5 تا فینالیست یک نفر رو انتخاب کردیم و پرچم شما قرمز نیست و اگر برنده شده باشید این پرچم باید قرمز باشه اگر تو این برنامه برنده شدید. در هر صورت اگر باز میگم که برنده شده باشید حتما با شما تماس خواهم گرفت. بریم یه کار باحال گوش کنیم، با صدای رضا صادقی برگردیم. الهام میگه که تولد منو اصلا تبریک نگفتید. تولدتون بوده الهام جان، من پیغامی رو دریافت نکردم متاسفانه، یا فرستادید بین پیغام ها من ندیدم. در هر صورت جا داره تولد شما رو هم تبریک بگیم. تولد برای علی، علی آقا تولدش هست. علی آقا تولد شما هم مبارک باشه. الهام فرستاده تولد عشقمه، تولد شما مبارک. پس از این

0: علی آقا تولدت مبارک از طرف الهام جان، هپی برثدی، با آرزوی بهترین ها، ویش یو آل دی بست. فقط متاسفانه من اون آهنگو نتونستم، اون آهنگ تولدو نتونستم پیدا کنم و پخش کنم برای شما. تولد شما مبارک با بهترین آرزوها.
1: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 19 و 16 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و رسیدیم به بخش پایانی ترافیک شهر. از دبی به شارجه همچنان ترافیک سنگینه، خیابان حسه همچنان ترافیک داره و فکر کنم تا ساعت 8 شب ترافیک ها ادامه داشته باشن. سمت جی بی آر شلوغه، اونور سمت بیزنس بی، دیره، بردوبی، تقریبا هر جا رو که میبینم ترافیک داریم. یه مقدار ترافیک کمتر شده خوشبختانه نسبت به ساعت گذشته. از شارجه به عجمان هم همچنان ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. مرسی.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: صدای ما را از استودیوی رادیو شما از قلب دوبه میشنوید. ساعت 19 و 20 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما حاضرید برای چالش موزیکال امشب؟ بریم گوش کنیم ببینیم موزیک امشب چیه. میتونید حدس بزنید نام خواننده و نام کارو یا خیر.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
0: خب من یه موزیک رو برای شما پخش میکنم، چند ثانیه از یه کار رو برای شما پخش میکنم و شما بفرستید برای ما نام خواننده و نام کار رو. حاضرید؟ 3 2 1. فکر کنم خیلی راحته. نه یه بار دیگه، البته شاید برای من راحته که جوابو دارم اینجا میبینم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 جواب رو برای ما بفرستید. الهام فرستاده. چقدر سخته؟ نه خیلی هم سخت نیست. امیر جواب برای ما فرستاد. سامان کاملا درست، نوشین کاملا درست فرستادی. نه مثل اینکه راحته، جواب رو دارن میفرستن. آپشن و گزینه ما، گزینه در واقع فرستادن صداتون رو هم داریم در اپلیکیشن ARN Play که به تازگی تقریبا یک ماه، کمتر از یک ماه که اضافه شده، و اگر در حال رانندگی هستید حتی جواب چالش موزیکال رو میتونید صوتی برای ما بفرستید که حالا در حال رانندگی هستید کارتون سخت نباشه تایپ کردن. دوتایی رو گوش کنیم با صدای کیمیا و دنیا.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 19:25 است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی. وقتتون بخیر. میدونم خیلی از دوستان از ابتدای برنامه توی ترافیک بودن، شاید همچنان هم در ترافیک هستید. در هر صورت هر کجا که هستید، در هر حالی که هستید، امیدوارم که لذت ببرید. 14 ماه سپتامبر هست، میشه گفت ماه سپتامبر هم به نیمه رسید و رفته رفته به پایان ماه، پایان سال 2026 هم داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم. و من یه چالش موزیکال رو برای شما پخش کردم و پاسخ صحیحش هم الان نمیگم خدمتتون، چون بعضی از دوستان فرستادن یه بار دیگه پخش کنه. چشم، یه بار دیگه پخشش میکنیم، بریم گوش کنیم. به اتفاق و قرار شد که نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. ایمان کاملا درست فرستادی، النا درست جوابت، عبدالله فرزاد فرزین رو فرستاده که نه درست نیست، بهناز هم فرستاده و یه بار دیگه پخش کنید که پخش کردیم، مونا درست فرستادی. اکثر جوابا درست بودن، فعلا 90-95% درست بودن جوابا. در مورد گلوبال ویلج هم که صحبت کردم، حالا برمیگردم مفصل صحبت خواهم کرد روزهای آینده در مورد برنامه‌های جدید گلوبال ویلج که قراره به زودی میزبان شما باشه. فصل 31، فصل جدیدش از 14 ماه اکتبر، الان 14 سپتامبر هستیم، دقیقا یک ماه دیگه شما میتونید تشریف ببرید گلوبال ویلج و لذت ببرید از دیدن غرفه های متعدد. غذاهای خوشمزه ای داره واقعا گلوبال ویلج. میریم برمیگردیم، جواب چالش موزیکال رو که میگم خدمتتون و همچنین سری هم خواهیم زد به دنیای ورزش. خب داشتیم از ماه سپتامبر میگفتیم که ماه پرتولدیه، ماه آگست هم کم تولد نبود و خیلی از دوستان هم ماه آگست متولد شدند و گرچه یه مقدار دیره ولی ایرادی نداره. آرش جان اگر صدای منو میشنوی تولدت مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها برای شما. آقا آرش هنرمند از طرف بنیبه تولد شما مبارک، سال فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم، حسابی بهتون خوش بگذره. یه تولدت مبارک باحال گوش کنید. تولد شما مبارک. به این میگن سورپرایز برعکس، چون اینکه زودتر باشه دیرتره.

تولد شما مبارک آرش جان، همیشه شاد باشی، لبت خندون باشه، جیبت پر از پول، تولد شما مبارک. خب جوابا رو همچنان دارن میفرستن، فرهاد هم کاملا درست فرستاده، فاطیما فرستاده که یه بار دیگه این موزیک رو بذارید، من تازه رادیو شما رو روشن کردم. چشم، چرا که نه، یه بار دیگه، ده بار دیگه، خیلی راحت شد. نه، اسم خواننده و نام موزیک رو برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. شب روشن رو گوش کنیم به اتفاق با صدای فریدون. شبتون روشن.

0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب سری هم بزنیم به دنیای ورزش تا دیر نشده، ببینیم چه خبره، مخصوصا در دنیای فوتبال. امشب در لالیگا اسپانیا ویارئال میزبان رئال بتیس خواهد بود و در ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا مرحله گروهی، فعلا نفچی ازبکستان 1-0 پیش افتاد از نیرو هوایی، دقیقه 89-90 بازی هم هست و تا لحظاتی دیگر ساعت 8 شب شباب الاهلی امارات میزبان تراکتور خواهد بود. الاتحاد به مصاف الشمال خواهد رفت و استقلال با اسد بازی میکنه ساعت 10:15 دقیقه امشب. الاهلی عربستان با پاختاکور بازی داره همزمان و الوصل امارات هم به مصاف القادسیه خواهد رفت. شب فوتبالی داریم، اگر علاقمند به فوتبال هستید امشب بازی اینتر میلان و اودینزه رو هم میتونید ببینید در ادامه رقابت‌های سری آ ایتالیا هفته چهارم ساعت 10:45 دقیقه شب. ساعت 8:30 دقیقه شب هم تورینو میزبان روم خواهد بود و پارما هم همزمان به مصاف کومو خواهد رفت. و اما شب گذشته هم رقابت‌های جذابی برگزار شد. در مورد بازی منچستر سیتی و منچستر یونایتد که خیلی پر حرف و حدیث بود هم صحبت کردیم، گلی که به ثمر رسید توسط یاران منچستر سیتی، با اینکه 10 نفره بودن موفق شدن 1-0 یونایتد رو شکست بدن، روی گلی که ارلینگ هالند به ثمر رسوند و سرمربی تیم یونایتد و طرفداران یونایتد یه جورایی مخالف این گل بودن چون میگفتن که در شرایط آفساید به ثمر رسید. در هر صورت قبول شد این گل و فعلا منچستر سیتی خودشو به صدر رسونده و با آرسنال در صدر جدول لیگ برتر انگلستان قرار گرفتن. در لالیگای اسپانیا هم بارسلونا همچنان رقابت‌هاشو پرگل داره ادامه میده، 4-2 موفق شد لوانته رو شکست بده. اتلتیکو مادرید هم 3-0 رئال سوسییداد رو شکست داد. بازی ساسولو هم 3-2 به سود یوونتوس به پایان رسید در ادامه رقابت‌های سری آ ایتالیا هفته چهارم. بریم پریشون رو گوش کنیم با صدای پویا، همچنان در کنار شما عزیزان هستم روی موج 93.4 رادیو شما.

0: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: با اینستا شاپ به استرس خریدهای بازگشت به مدرسه پایان دهید. هر آنچه نیاز دارید از لباس فرم و لوازم و تحریر گرفته تا ویتامین های کودکان و مواد غذایی برای میان وعده مدرسه را به موقع در منزل تحویل بگیرید. همین حالا اپلیکیشن اینستا شاپ را دانلود کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب ساعت 19:39 است وقت استودیو رادیو شما و دیگه رفته رفته پایان برنامه هم نزدیک میشیم. باز هم تولد داریم. سید یاسر فرستاد نتیجه بازی ساسولو و یوونتوس 3-2 به نفع ساسولو تموم شد. فکر کنم من همونی گفتم یا اینکه نگفتم یوونتوس 3-2 ساسولو رو شکست داد، که فکر میکنم اگه اشتباه کردم منو تصحیح کنید. بله دقیقا همین سید یاسر که دقیقا نتیجه رو درست داره میگی، ولی فکر میکنم منم همین نتیجه رو گفتم که ساسولو 3-2 موفق شد یوونتوس رو شکست بده. اگه اشتباه کردم تصحیح میکنم. و فروزان فرستاده که تولد داریم، تولد پسر منه، اگر بتونم اسم رو درست تلفظ کنم اسمش تجاش سای هست و میخوام تولدش رو تبریک بگم. تولد شما مبارک باشه. هپی برده. تولدتون مبارک. چقدر تولد داشتید، چقدر خوب بود امروز.

تولد شما مبارک. اینم تولد پایانیه برنامه ما. رسیدیم به پایان برنامه امشب. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. برنامه امشب که خیلی به ما خوش گذشت، ابتدای هفته، و امیدوارم پر انرژی تا پایان هفته با ما همراه باشید در برنامه انرژی شما. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید از ساعت 7 صبح تا 10 صبح، و همچنین کافه شما هم میزبان شما خواهد بود با شبنم و کیان از 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. جواب چالش موزیکال ما هم این موزیک خالی بود با صدای آقای صدا ابی الهام فرستاده، که بهناز فرستاده که من درست گفتم. بله بهناز جان، شما هم کاملا درست گفتید. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب، و وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر. و اما حرف آخر، میگفت وقتی با یکی وارد رابطه شدی، هر چقدرم باهاش مشکل داشتی، یادت باشه هیچ وقت جلوی دیگران بهش بی احترامی نکنی، اون بی احترام بشه تو بی ارزش میشی. شبتون پر از ستاره، شب خوش. حسن ختام برنامه ما، یادم میافتی با صدای ناصر زینعلی. خوش بگذره.

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات از شهادت 2 تن از اعضای نیروهای مسلح این کشور در جریان یک ماموریت آموزشی در روز دوشنبه خبر داد. این وزارتخانه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خود اعلام کرد که سرگرد عبدالله شامس المنهالی و نامزد نظامی سعید عبدالله الشمسی حین انجام ماموریت آموزشی در داخل کشور جان باختند. وزارت دفاع همچنین مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با خانواده های این شهدا ابراز داشت. و پارک سافاری دبی تاریخ جدید بازگشایی خود را برای فصل آینده اعلام کرد. این پارک به طور رسمی از 12 اکتبر فعالیت خود را از سر می‌گیرد و همزمان پلتفرم جدیدی را با عنوان Live More Wild Life معرفی خواهد کرد. این شعار جدید بر مسیر روبرشت این پارک در زمینه حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی تاکید خواهد داشت و پس از پایان موفقیت آمیز 7 فصل فعالیت پارک ارائه داده شده است. این خبر در حاشیه نمایشگاه Arabian Travel Market امسال که از امروز در دبی آغاز شده است اعلام شد. در خبرهای بین‌المللی، سیاستمداران بریتانیایی هشدار دادند که هوش مصنوعی تهدیدهای جدی برای حقوق بشر ایجاد می‌کند و قوانین فعلی در این زمینه را ناقص و آشفته خواندند. در گزارشی که با مشارکت احزاب مختلف تهیه شده، آمده است که دولت‌ها در معرض خطر عقب ماندن از سرعت پیشرفت این فناوری قرار دارند. طی تعطیلات آخر هفته، شرکت‌های فناوری خواستار کاهش سرعت توسعه آن شدند، به طوری که یکی از پژوهشگران مدعی شد این فناوری قدرت کشتن دارد. همزمان دونالد ترامپ در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوریش ایرفورس وان این نگرانی‌ها را کم اهمیت جلوه داد.
2: I've said it from the beginning. Whoever wins AI, and we're leading by a lot. Whoever wins AI wins.
1: در خبرهای ورزشی، نهاد داوری پرو رفس از آن کرده که در جریان بازی روز گذشته لیگ برتر در اولترافورد هنگام تایید گل پیروزی بخش منچستر سیتی دوچار اشتباه در قضاوت شده است. یونایتد با نتیجه 1-0 شکست خورد، اما گل بحث برانگیز ارلینگ هالند نباید پذیرفته می شد، چرا که در وضعیت آفساید به ثمر رسیده بود و وی ای آر متوجه آن نشده بود. مایکل کریک سرمربی این تیم این اشتباه را بسیار آشکار و غیر قابل انکار توصیف کرد.
3: We're trying to help referees and putting so many layers behind them and so many people and so many bodies and so many screens and so many wherever offices they are. On top of that, the line was a bit dubious where they drew the line to start with. It's worrying if that's really it is, if that's how the game's seen by those who are officiating it.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: Fresh
1: Music.
3: جدیدترین

0: صبح شما با هنان.
1: ساسان 32-81. ساسان جان اگه هستین. بله. لیلا 35-53. به به به به. ببینیم. و دوست خوششانس ما فرید 89-19. هنوز برنده نیستین.
2: آخری؟
1: نه یکی دوتا مونده. یحیی 16-30.
2: به به باری کلا آقا.
1: و شیوای عزیز که امروز 19-55.
2: به به شیوا
1: دیگه شانس شما دست ساغر جونه. یه بار جواب به شما گفته امروز خود برنده
2: دیگه ها همش بعد یه چیزی بگه این هنان دیگه خودش گفته بیا بشنید اینا رو باز کن.
1: خب بیا ساغر جون
2: من آمادم بذار
1: یه فیلم بگیرم. میخوام فیلم بگیرم که دیگه همش ثابت بشه که چیکار کردیم.
2: باشه من آمادم.
1: اوکی 1-2-3 ساغر جون بله در استودیو رادیو شما و قراره یک برنده خوش شانس برای بک تو سکول و یه تشکر ویژه از تمام اسپانسرهای بسیار خوب بک تو سکول و برنده خوش شانس ما بین 5 تا فینالیست یه الکسا برنده میشه. ساغر جون بیا من پرت کردم. 1-2-3
2: اوکی از وسط اینا ببینم یکم رفتیم پشت حتی کسی ضایع نشه. به به ساغر نمکدونش میکردی اینجوری اول یه خود
1: نمکدونش نمکدون
2: اوکی
1: خب
2: نمکدون که اینجوری
1: 1-2-3 خب
2: به به وای باورت نمیشه شیوا جان شما برنده شدی الان برای من زده ساغر جون هوای منو داشته باور کن بیا برنده شد.
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: 24 ساعته روز هفته.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی‌ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با صدور حکمی فدرال سرتیپ دکتر علی عبدالله بن دان القفلی را با درجه معاون وزیر به سمت دبیرکل دفتر وزارت کشور منصوب کردند. دکتر القفلی که سابقه تصدی چندین سمت مدیریتی در وزارت کشور را در کارنامه خود دارند، از سال 2022 به عنوان مدیر کل دفتر وزیر کشور فعالیت می‌کردند. جناب آقای عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد و گردشگری در گفتگو با برنامه صبحگاهی دوبای آی اظهار داشتند که دو ابتکار اصلی در کانون توجه نمایشگاه امسال عربیان تراول مارکت قرار دارد که از امروز در دوبای آغاز به کار کرد.
2: When it comes to the ATM, we're launching two major initiatives this year. One is a Visit UAE campaign. It's a national narrative to really bring the whole UAE together, to visit the whole seven Emirates and compile them into one. And the other one is the UAE Grand Tour. And this is a platform on the website. How do we, you know, bring people to stay in the UAE for more than 11 nights and to explore seven Emirates of the UAE?
1: و گلوبال ویلیج از 14 اکتبر با مجموعه جذاب از جاذبه‌های هیجان‌انگیز جدید برای 31 فصل فعالیت خود بازگشایی می‌شود. برگزارکنندگان اعلام کردند که گزینه‌های سرگرمی جدید و ارتقا یافته‌ای در آستانه تاریخ افتتاحیه رونمایی خواهند شد. گلوبال ویلیج به بخش شاخص از تقویم فرهنگی و تفریحی دبی تبدیل شده و سال 1997 تا کنون پذیرای میلیون‌ها بازدیدکننده از سراسر امارات و نقاط دیگر جهان بوده است. این فصل جدید تا ماه می 2027 ادامه خواهد داشت. در خبرهای ورزشی لوئیس همیلتون میگوید هیچ چیز نمیتواند مانع پیشروی کیمی آنتونلی و تیم مرسدس در رقابت قهرمانی فرمولا 1 امسال شود. این راننده ایتالیایی دیروز با پیروزی در گرندپری اسپانیا اختلاف امتیاز خود با همتیمیش جورج راسل را در سطح جدول رده‌بندی به 81 امتیاز رساند. لوئیس همیلتون به دلیل نقص فنی در سیستم ترمز خود مجبور به کنارگیری از مسابقه شد و با خودروی فراریش در جایگاه سوم قرار گرفت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: Back to School ارائه از دبی ساوت دبی ساوت یک شهر فرودگاه است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: Jadid.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و اسکیچرز.
1: ریتم قلب‌های شما.

0: Radyo Şoma, ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات از شهادت 2 تن از اعضای نیروهای مسلح این کشور در جریان یک ماموریت آموزشی در روز دوشنبه خبر داد. این وزارتخانه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خود اعلام کرد که سرگرد عبدالله شامس المنهالی و نامزد نظامی سعید عبدالله الشمسی حین انجام ماموریت آموزشی در داخل کشور جان باختند. وزارت دفاع همچنین مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با خانواده های این شهدا ابراز داشت. و پارک سافاری دبی تاریخ جدید بازگشایی خود را برای فصل آینده اعلام کرد. این پارک به طور رسمی از 12 اکتبر فعالیت خود را از سر می‌گیرد و همزمان پلتفرم جدیدی را با عنوان Live More Wildlife معرفی خواهد کرد. این شعار جدید بر مسیر روبرشت این پارک در زمینه حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی تاکید خواهد داشت و پس از پایان موفقیت‌آمیز 7 فصل فعالیت پارک ارائه داده شده است. این خبر در حاشیه نمایشگاه Arabian Travel Market امسال که از امروز در دبی آغاز شده است اعلام شد. در خبرهای بین‌المللی، سیاستمداران بریتانیا هشدار دادند که هوش مصنوعی تهدیدهای جدی برای حقوق بشر ایجاد می‌کند و قوانین فعلی در این زمینه را ناقص و آشفته خواندند. در گزارشی که با مشارکت احزاب مختلف تهیه شده، آمده است که دولت‌ها در معرض خطر عقب ماندن از سرعت پیشرفت این فناوری قرار دارند. طی تعطیلات آخر هفته، شرکت‌های فناوری خواستار کاهش سرعت توسعه آن شدند، به طوری که یکی از پژوهشگران مدعی شد این فناوری قدرت کشتن دارد. همزمان دونالد ترامپ در هواپیما اختصاصی ریاست جمهوریش ایرفورس وان این نگرانی‌ها را کم اهمیت جلوه داد.
2: I've said it from the beginning. Whoever wins AI, and we're leading by a lot. Whoever wins AI wins.
1: در خبرهای ورزشی، نهاد داوری پرو رفس از آن کرده که در جریان بازی روز گذشته لیگ برتر در اولترافورد هنگام تایید گل پیروزی بخش منچستر سیتی دچار اشتباه در قضاوت شده است. یونایتد با نتیجه 1-0 شکست خورد، اما گل بحث برانگیز ارلینگ هالند نباید پذیرفته می شد، چرا که در وضعیت آفساید به ثمر رسیده بود و وی ای آر متوجه آن نشده بود. مایکل کریک سرمربی این تیم این اشتباه را بسیار آشکار و غیر قابل انکار توصیف کرد.
3: We're trying to help referees and putting so many layers behind them, so many people and so many bodies and so many screens and so many wherever officers they are. On top of that, the line was a bit dubious where they drew the line to start with. It's worrying if that's really it is, if that's how the game's seen by those who are officiating it.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: من عادت نکردم، عادت نکردم.
1: رادیو شما ریتم

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Fresh
1: Music.
0: جدیدترین

0: 3 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
0: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: 93.4.
1: از حال شدنت، خندیدنت، فهمیدم دوستم داری، از طرز نفس کشیدنت.

اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده دریا میشم، تو چنگ موج را